Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Rádio Vnitre.
1: Sme ako vítr, ktorej svoukne pírko z tvojich dlaní. Špínu jedný noci ako hygiena raní. Veľká voda slzí, ktorý spláchnú.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Nitrianske rádio, rádio v Nitre. 105,4.
1: Studené ráno, chladný deň, krík do perín.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Mikrokomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Body World, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Rádio v Nitre.
2: Už viem, co som. Nemám už v hlave nič a duša, prosím, krič tým všetkým okolo. Za to, že ste hluchý, slepý, mňa to vnútri horko bolelo. Nemám už v hlave nič a duša, prosím, krič tým všetkým okolo.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4. po obede a repríza v sobotu o 2.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Mikro

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

čas je bez hraníc a všetko

www.kristofnikre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Kristušácka to

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si Huddle pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Body World, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

A taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4. po obede a repríza v sobotu o 2.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

čo má v krku vretý zemák a vytáhne jak mladý boh. Jak Ed Sheeran, jako teplá tetka Jamesa Blanta, tenký výkrik devianta.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Nitrianske rádio, rádio v Nitre. 105,4.
2: Si pre mňa všetko, čo má zmysel.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si Hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Kristušácka dolina. Kráčam

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

že nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja...

0: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné? U nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
1: Skús Kinekus. Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
2: Vás Nitra. V partnerskom centre Konica Minolta vám každý deň uľahčujeme život. Kvalitou tlačiarní či kopírok, ich servisom bez nekonečnej čakacej doby. Profesionalitou nášho tímu. To je HAS. Jednotka v mori farieb. To je HAS. Partnerské centrum Konica Minolta. Nájdete nás na www.has.sk a ak vám ide aj o úsmev, tak osobne na Širokej 21 v Nitre.
3: Je to vták? Je to lietadlo? Je to Superman? Nová sesternica.
4: Tuže.
3: Drzá, štýlová a akčná Supergirl má len 3 dni na záchranu milovaného psa Krypta.
5: There's no home without you, buddy.
3: Musí sa preto spoľahnúť na pomoc nečakaných spojencov.
5: Just do what I say.
3: Filmová novinka Supergirl. Už od 25. júna v Mlyni Cinemas. Viac info na mlyni.cinemas.sk.
6: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
0: 105,4. 105,4.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách Rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Nitrianske rádio, rádio v Nitre, 105,4.

0: účty za energie rastú? Máme riešenie. Predstavte si dom, ktorý si vyrába vlastnú elektrinu a šetrí vám peniaze. S fotovoltaikou a tepelným čerpadlom znížite náklady až o 70%. Získajte štátnu dotáciu až do výšky niekoľko tisíc eur. Investujte dnes, ušetrite zajtra. Naviac u nás v Keylight vám pri objednávke fotovoltaickej elektrárne na kľúč navýšime jej výkon o 25% úplne zdarma. Viac na energiazdarma.sk. Váš Keylight. Rozumieme energiám.
1: Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfluid. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. Grabfluid.sk.
2: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
3: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
4: Do kín prichádza kultovka, ktorej nič nie je sveté. Scary Movie. Známi hrdinovia rozdrvia tie najväčšie filmové hity posledných rokov.
5: Drzo a nechutné.
4: Scary Movie. Iba v kinách od 4. júna.
5: Budú padať hlavy.
6: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio v Nitre.
7: 105,4. 105,4.
8: Ja počúvam len maminku. A rádio v Nitre. Wow!

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.
2: Počúvam Nitrianske rádio 105,2.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

že nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja...

mon ami. Dlhé roky som hľadal počúvateľné profesionálne rádio. Konečne som ho našiel. Je to nitrianske rádio. Presi semu. Váš Hercule Poirot.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio Nitra.
1: Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra, mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriaci chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte.
2: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
3: Ahoj, ja som Lilibet. Poď sa hrať.
4: Vyhnutie už znova.
5: Hračky sú späť. Toy Story 5.
6: Woody.
7: Jessie. Haló.
6: Sú na tom hračky vonku tak zle, ako sa povráva?
8: Nachádzame čoraz viac opustených hračiek.
4: Je po nás.
5: Dokážu hračky konkurovať novým technológiám?
9: Našou misiou na tejto planéte je šťastné dieťa.
5: Toy Story 5. Príbeh hračiek. Iba v kinách od 18. júna.
0: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
10: 105,4. 105,4.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4. po obede a repríza v sobotu o 2.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.
2: Radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Kristušácka dolina.

0: Mimoni sú najväčšie filmové hviezdy na svete.
1: Chcete točiť o monštra?
2: Sí, kan pika kaiju.
1: Ako máte predstavu o svojom monštre? Aha.
0: Tak poďme na to.
2: Poznám tie najdesivejšie monštra.
0: Mimonia monštra. Iba v kinách od 30. júna.
2: Tak si vyhľadáte monštra do filmu.
3: Dobré ráno, Nitra.
4: Dobré ránko, Nitra, máme 9 hodín a ja tu už vítam aj Tonyho pri mne. Ahoj, si tu, áno, veľmi sa teším. A kto má dnes meniny? Už si zisťoval, už si lustroval kalendáre?
5: Nezisťoval som, povedz mi.
4: No, nepoviem ti ja, povie Zuzka, pretože Zuzka vie toho občas o mnoho viac, než my dvaja dokopy, že?
6: Dnes je 13. júla a meniny oslavuje Margita, čo v preklade znamená perla. Tieto ženy vedia, že nič zadarmo nedostanú. Dokážu prekonávať rôzne prekážky a problémy. V živote sa im darí, nepoznajú oddych. Sú to spoločenské osoby, ktorým záleží na názore ostatných ľudí. Maškrtu od vás dnes určite čaká pes Paddy a mačka Doris. Dnes si pripomíname Medzinárodný deň hlavolamov. V tento deň v roku 1944 sa v Budapešti narodil Erno Rubik, maďarský vynálezca Rubikovej kocky. Pri tejto príležitosti by sme svoj čas mali venovať riešeniu krížoviek, sudoku, hádaniek, kvízom, hlavolamom alebo skladaniu puzzle.
7: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
4: Počasie. Áno, aké máme aktuálne počasie, Tony? Ty si predsa len prišiel trochu neskôr ako ja, takže máš lepší prehľad.
5: Áno.
4: V tomto prípade.
5: Hej, tak za mňa veľmi príjemne vonku. Troška pofukuje, taký mierny, studený vietor, ale to podľa mňa odíde čoskoro. Máme 22 stupňov vonku, počasie píše, že skoro jasno, čo podľa mňa sedí. Po celý deň máme očakávať pekné počasie s premenlivou oblačnosťou a dnešné teploty sa budú pohybovať od 17 do 28 stupňov. Pričom najteplejšie bude zhruba o tretej s teplotou tých 28 stupňov. Fúka bude severný vietor s rýchlosťou od 11 do 19 km za hodinu, pričom najveternejšie by malo byť okolo 6, kedy môžu nárazy dosiahnuť až 19 km za hodinu.
4: Áno, poďme sa pozrieť na zajtrajší deň, pretože dnes nás naozaj čaká príjemné jasné počasie. Zajtra je vraj polooblačné, aspoň podľa meteorológov, ale teploty budú opäť príjemné, teplé, vysoké, letné, čiže od 17 do 31 stupňov Celzia a najteplejšie okolo 15. hodiny. Vtedy dosiahneme práve ten teplotný vrchol 31 stupňov Celzia. Vietor bude zajtra fúkať severovýchodný s rýchlosťou od 3 do 8 km za hodinu. No a keď si to tak rozmeníme na drobné, na jedno hodiny počas dňa, tak tie oblaky sa tu ukážu a to ráno medzi 7 a 8 hodinou, potom do poludnia okolo 11 a vydržia zhruba až do, v podstate až do večerných hodín, až do 23 s nejakými tými slnečnými lúčami, ktoré len cez tie oblaky len tak preblisnú občas. Takto dramaticky to predpovedajú meteorológovia, uvidíme, aká bude realita, ale to uvidíme až zajtra, takže nechajme sa prekvapiť. A UV index stále vysoký aj napriek polooblačnému počasiu, čiže 7 z 11. No a my už ideme na dopravný servis.
8: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
4: Dopravný servis. Tak, my pozeráme aktuálne na mapu a zisťujeme, ako vyzerajú tie cesty u nás v Nitre. Zdá sa, že vyzerajú byť pokojné, zdá sa, že vyzerajú byť bez zdržaní, dokonca aj bez policajných hliadok. A chvála Bohu aj bez nehôd. V okolí Nitry vidím jednu policajnú hliadku v Rišňovciach, nahlásenú. A máme tu aj nejakú udalosť, máme tu cestárov pri Dolných Lefantovciach na Kostolnej ulici. To je asi všetko aj z Nitry, aj z okolia. Ešte rýchly pohľad na zelenú vlnu, či nám neprezradí viac. Je to naozaj také pokojné?
5: Áno, áno, tam hlásite iba jeden radar na výjazde zo Žaborkriek nad Nitrou do Chynorian. A okrem toho nič, okrem toho je to veľmi príjemné a veľmi v pohode. Ak by ste mali nejaké dopravné informácie, dajte nám vedieť na číslo 0911 955 885.
4: Ty máš taký rokový hlas, nie, Tony? Aha, včera si mal koncert.
5: Nemal
4: si. Nemal si.
5: Nie.
4: Lebo znieš ako taká roková hviezda po nejakom tvrdom koncerte.
5: Aha.
4: Tokio, vieš. Tak uvidíme, či sa ti to napraví.
5: Či sa to zlepší, alebo či už navždy to bude.
4: Alebo či navždy, či nám proste z rokovievaš iba.
5: Aha.
4: To mi pripomína, že Harveyho či budú, napriek tomu, že je pondelok, budú a máte sa na čo tešiť, o chvíľu dáme avizo.

0: Obidvaja sme už trochu načali, teda, že bude Harvey a bude to teraz také rokovejšie, že ja som to už púšťala, tak mal si možnosť, ak si to vnímal trochu, že už som ti dala taký teaser, bude to Michael Monroe, Disconnected, fínska rock'n'rollová a glamrocková legenda. Nie, keď sa občas pomýlim a poviem, že Marilyn Monroe, tak ja sa veľmi ospravedlňujem. Povedal som Michael, že?
1: Áno.
0: No, nie, vôbec to nie je tá jemná blondínečka krásna, ktorú všetci poznáme. Je to iná legenda, je to fínska rock'n'rollová legenda, Michael Monroe. Mimochodom je známy svojou flambovanou predstavou a energiou na pódiu, že naozaj taký proste veľmi energický, veľmi rockový, veľmi ohnivý a okrem spevu hrá aj na saxofón a harmoniku a je považovaný za jednu z najvýznamnejších figúr fínskej rockovej scény.
2: Tak ja som veľmi zvedavý, veľmi sa na to teším.
0: A ja sa na to veľmi teším, my to teraz preložíme trochu, dáme si polemik, dáme si dokonalý zločin, aby sme ukradli pozornosť všetkých a potom už naozaj pôjdu Harveyho oči. Takže určite zostaňte s nami. S Dominikou a s Tonym o 9. hodine aj 9. minúte. A nie len vtedy, ale aj počas celého dopoludnia. Tešíme sa na vás, na vaše správy, na vaše WhatsAppy, na vaše piesne, na želanie. No proste

0: že nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pankačka.
1: Máte strach z budúcnosti? A to ste sa ešte nepozerali na svet Harveyho očami. Počúvajte svet hudby cez Harveyho oči.
2: Keď sa povie meno Michael Monroe, fanúšikom po celom svete okamžite napadne synonymum pre čistú, nesputanú energiu a pravú rokovú charizmu. Tento fínsky hudobník, spevák a multiinstrumentalista, vlastný menom Matti Fagerholm, sa právom radí medzi najvýraznejšie osobnosti svetovej rokovej scény posledných 4-10 ročí. Michael Monroe sa preslavil predovšetkým ako frontman legendárnej fínskej kapely Hanoi Rocks, ktorá vznikla začiatkom 80. rokov. So svojím charakteristickým blond účesom, divokým štýlom obliekania a nezameniteľným vokálom pomohol definovať zvuk a estetiku glam rocku a hard rocku. Skupina Hanoi Rocks síce fungovala v krátkych intervaloch, no jej vplyv na kapely ako Guns N' Roses či Motley Crue je nespochybniteľný. Po rozpade Hanoi Rocks sa Michael Monroe vydal na úspešnú solovú dráhu, počas ktorej spolupracoval s menami ako Steve Bators z kapely Lords of the New Church či Little Steven z kapely E Street Band. Jeho solové albumy, ako napríklad One Man Gang, sú oslavou rock'n'rollu, punku a blues, predkané autentickosťou, ktorú v dnešnej hudbe často márne hľadáme. Dnes, po viac ako 40 rokoch na scéne, zostáva Michael Monroe verný svojej filozofii. Nezaujímajú ho trendy, ale energia, ktorú dokáže odovzdať publiku. Jeho živé vystúpenia sú povestné svojou živelnosťou, akrobáciou, s mikrofonovým stojanom a interakciou s fanúšikmi, pri ktorých spevák napriek pribúdajúcim rokom ani na sekundu nepoľavuje. Michael Monroe je viac ako hudobník. Je to živá legenda, ktorá dokazuje, že rock'n'roll nie je len hudobný žáner, ale celoživotný postoj a neutichajúca vášeň. Pre všetkých, ktorí hľadajú hudbu s dušou a históriou, zostáva jeho tvorba povinnou jazdou. Michael Monroe a jeho song Disconnected.

0: No, dnes vyzerá náš historický kalendár pomerne zaujímavo, aj keď tu máme len tri udalosti, respektíve dve osobnosti a jednu udalosť. V roku 100 pred našim letopočtom, pred Kristom, sa narodil rímsky politik, diktátor, vojvodca a spisovateľ Gaius Julius Caesar. A my už vieme, že bol zavraždený v Senáte v 44. roku pred Kristom.
1: Áno, áno, presne tak. Ďalšia informácia, tá je trocha novšia.
0: Troška, z nášho letopočtu, v prvom ano, rade.
1: Áno, v roku 1954 zomrela svetoznáma mexická maliarka Frida Kahlo, predstaviteľka surrealizmu. Bola manželkou slávneho mexického maliara Diego Rivera a narodila sa 6.7.1907.
0: 07,
1: áno.
0: Ty si ma upozornil ešte na jednu udalosť, a to veľmi peknú, veľmi dôležitú, že v 85. roku 1985, samozrejme, na londýnskom štadióne vo Wembley a vo Filadelfii v USA usporiadali dovtedy najväčší benefičný koncert a bol to
1: Live Aid.
0: Áno, áno. A bolo to v prospech hľadujúcich v Afrike, samozrejme. My si nemôžeme tento koncert pamätať naživo. My sme ho nevideli a nepočúvali live alebo zo záznamu, keďže veľa ľudí vtedy sedelo, trčalo a kúkalo práve aj cez televízne obrazovky. My sme sa nemohli dostať ani na ten štadión.
1: Ani
0: do telku. Vôbec, absolútne. Ale samozrejme záznamy sú. Aj doteraz si ich vieme pozrieť. Napríklad na rôznych aj streamoch alebo na YouTube. Môžeme si aj vypočuť. A veľmi peknú verziu spravili aj vo filme Bohemian Rhapsody, ktorá teda mapuje život Freddieho Mercuryho, a ktorého mimochodom úžasne zahral Rami Malek. A práve aj v tomto filme ste mohli Live Aid zažiť, tak live naozaj, tí, čo ten Live Aid videli, tak hovoria, že naozaj jednak jednej, že úplne zimomriavky, že je úplne veľmi, veľmi pekne to je nafilmované celé. A aj scénka z Live Aidu tam samozrejme je, a aj táto pieseň Hammer to Fall, takže aj táto, aj s touto piesňou vystúpili slávny Queen na koncerte Live Aid v roku 1985.

0: Farmárna sezóna je tu.
1: Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradnej techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
2: Je to vták? Je to lietadlo? Je to Superman? Nová sesternica.
3: Tuše.
2: Drzá, štýlová a akčná Supergirl má len 3 dni na záchranu milovaného psa Krypta.
4: There is no home without you, buddy.
2: Musí sa preto spoľahnúť na pomoc nečakaných spojencov.
4: Just do what I say.
2: Filmová novinka Supergirl. Už od 25. júna v Mlyny Cinemas. Viac info na mlyny.cinemas.sk.
5: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
6: 105,4. 105,4.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: 9 hodín aj 36 minút a my akorát skenujeme dopravnú situáciu v Nitre aj v okolí. Pozeráme, čo na dopravnú situáciu horia Vejzery aj Zelená vlna. Čo sa týka Vejzerov, tak tí naozaj nehlasia v Nitre nič podozrivé, ani žiadne zdržanie, ani policajtov, ani nehody, ani zápchy, ani cestárov. Ale v okolí Nitry máme nahlásené... Mali sme tu nahlásené policajné hliadky, a to v Žomboch pri Alekšinciach a potom pri Rišňovciach. To je druhá policajná hliadka. To je asi všetko odo mňa. Skúsme ešte rýchly pohľad na Zelenú vlnu, Tony.
3: Áno, tak tam máme hliadku pred Tverošovcami v smere z Jatova, potom cez Tárov za Podhoranmi v smere do Nitry a dole v Komárne, tam v smere do Zlatnej na ostrove máme hliadku. Okrem toho nič, ale ak by ste mali nejaké info z mesta alebo z okolia, dajte nám vedieť na číslo 0911 955 885.
2: Áno, my už nedočkavo čakáme na vaše správy, pretože neverím, ja úprimne neverím, že naozaj tie cesty môžu byť až takéto podozrivo pokojné. Mm-hmm. Ty tomu veríš?
3: Nie, je to veľmi podozrivé, suspicious a treba si dávať pozor na to.
2: Bodaj by
3: to netreba takovo... veriť všetkému, čo hovoria v rádiu.
2: Treba
3: si dávať pozor aj na tých cestách.
2: What makes you beautiful today?

0: Jedna veľmi pekná vec sa bude diať v Parovských hájoch teraz, cez leto, od 18. do 21. júla. Áno. Počuje. Tony mi tu ukazuje posunky. Tony je totiž mladý divadelník. A on sa teraz... Ty si mladý divadelník a ty sa to snažíš...
1: Vymyselník možno, mladý vymyselník.
0: Kreativita ti nechýba, veľmi kreatívne si sa mi snažil pantomimu ukázať.
1: Ja vlastne, áno.
0: Trvalo mi až 5 sekúnd, ešte ťa pochopila, čo mi pantomimu je. Ty by si mohol sa ísť pozrieť napríklad na rôzne divadelné predstavenia, diskusie, aj workshopy. Skrátka všetko možné, čo ponúka to divadelníctvo na 11. ročník festival amatérskeho divadla FAD. Všetci divadelníci veľmi dobre vedia, veľmi dobre poznajú, o čom hovorím. Organizuje to Krajské osvetové stredisko v Nitre od 18. do 21. júla v Parovských hájoch v kultúrnom dome. A je to určené mladým neprofesionálnym divadlám Nitrianskeho kraja. Aký priestor im ponúkne tento festival?
1: Áno, priestor teda primárne na dialog a diskusiu o divadle. Je otvorený pre divákov a komunity. Prioritou festivalu je rozmanitnosť a pestrosť divadelnej tvorby a inscenácie, ktoré sú inšpiráciou pre dialog. Okrem diskusí ponúka aj semináre a rôzne workshopy. Cieľom je rozvoj umeleckej komunity, posilnenie tvorby v regióne, edukačný rozmer a odborný a multikultúrny dialog a tiež rozvoj osobných kompetencií účastníkov.
0: Áno, ono si to predstav. Takže prídu tam rôzne divadelné súbory, sú tam nejaké rôzne kategórie a vlastne ty tam aj odohráš predstavenie, odborná porota ti to predstavenie zhodnotí, dá ti nejakú profesionálnu a konštruktívnu kritiku, ktorá ťa posúva ďalej. A pokiaľ viem, tak tento festival je aj taký, že je to zároveň aj taká postupová súťaž a z tohto fatka ty môžeš postúpiť ďalej. Z toho krajského kola môžeš postúpiť, keďže to organizuje Krajské osvetové stredisko, tak môžeš postúpiť vyššie.
1: To je veľmi zaujímavé, je to super podľa mňa, že sa takto dáva priestor a že tí herci, teda primárne to je asi pre tých amatérských hercov, tak naozaj majú šancu a dáva sa im táto šanca, čo je super podľa mňa.
0: Áno, je to krásny priestor, môžeš sa vďaka tomu zviditeľniť aj akože na tom celoslovenskom pôsobení, napríklad na scenickej žatve v Martine, ak si šikovný, môžeš sa zúčastniť, ako si spomínal, na rôznych workshopoch, ktoré ťa posúvajú vpred, či už z hľadiska nejakého pohybového divadla, z hľadiska toho fyzického, z hľadiska toho rečového, toho muzikálneho. Čiže naozaj si tu vieš veľa naučiť na takýchto festivaloch. A možno sme práve oslovili nejakého mladého divadelníka alebo človeka, ktorý by sa takému niečomu chcel venovať, že naozaj tento priestor tu je. Treba si o tom zistiť viac, napríklad na stránkach Krajského svetového strediska alebo na stránkach Festivalu amatérskeho divadla. FAD.
1: FAD.
0: FAD. A toto už je Matthew West. Unplanned.

0: s nami, s Dominikou a s Tonym z Nitrianskym rádiom. Áno, síce máme taký letný režim, neprihovárame sa už o 6. hodine, ale to neznamená, že aj vy máte letný režim a predpokladám, že už ste si urobili všetky úkony ráne, ktoré potrebujete, všetky svoje hygieny, všetky raňajky a že už buď zarezávate v práci, alebo si užívate prázdniny ako náš Tony.
1: Tak zostanete s nami.

0: Dobré ráno, Nitra.
1: Dnes je 13. júla a meniny oslavuje Margita, čo v preklade znamená perla. Tieto ženy vedia, že niečo zadarmo nedostanú. Dokážu prekonávať rôzne prekážky a problémy. V živote sa im darí, nepoznajú oddych. Sú to spoločenské osoby, ktorým záleží na názore ostatných ľudí. Maškrtu od vás dnes určite čaká pes Paddy a mačka Doris. Dnes si pripomíname Medzinárodný deň hlavolamov. V tento deň v roku 1944 sa v Budapešti narodil Erno Rubik, maďarský vynálezca Rubikovej kocky. Pri tejto príležitosti by sme svoj čas mali venovať riešeniu krížoviek, sudoku, hadaniek, kvízom, hlavolamom alebo skladaniu puzzle.
2: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
3: Počasie.
4: Farebné počasie, kto vám prináša? Farební moderátori vám prinášajú farebné počasie.
3: Ty si teraz taký dosýva, nie si úplne farebný.
4: Za chvíľu zelený budem. Sme sa bavili ako s Domčou, že ona hovorí, že aký si smutný dneska, jak čo, vyseráš, ja si v pohode. A hovorím, nie, len som stál 10 minút predtým, jak mi šiel autobus. Ešte furt som taký rozíkaný, rozgajdaný celý, ale už je to v pohode.
3: V takom šoku, strese, hej?
4: Hej, ešte tak 4 kávy a všetko bude v pohode. Nie, poďme sa pozrieť na to počasie, tak momentálne by sme mali mať 24 stupňov, skoro jasno. Čo môžem potvrdiť, pred chvíľou som bol vonku. A po celý deň by sme mali očakávať pekné počasie s premenlivou oblačnosťou. A dnešné teploty sa budú pohybovať od 17 do 28 stupňov. A týchto 28, tento pík by sme mali dosiahnuť zhruba o 15. hodine. Fúka bude severný vietor s rýchlosťou od 11 do 19 km za hodinu, pričom najveternejšie by malo byť okolo 6. UV index vysoký 7 z 11 a Dominika nám už povie teda, ako to bude vyzerať zajtra s počasím.
3: Áno, Dominika prezradí, že zajtra bude polooblačné počasie, teploty od 17 do 31 stupňov Celzia. Okolo 15. by malo byť najteplejšie a zajtra by mal fúkať severo východný vietor s rýchlosťou od 3 do 8 km za hodinu. UV index aj zajtra vysoký, čo je 7 z 11. A naozaj zhruba od tej 7 hodiny rannej do až do večera by malo byť oblačno, respektíve polooblačno. Meteorológovia predpovedajú, že o nejakej 16. vyjde slniečko, bude jasno, bude aj tá maximálna teplota 31 stupňov Celzia. A potom medzi 9. a 10. do obeda to bude tiež také celé jasné, slnečné. Ale všetky ostatné hodiny hlásia, že bude polooblačno, respektíve oblačno. Takže zdá sa, že to bude celkom príjemný deň a že nebude nejaký extrémny úpek. Pozrime sa, či jej cesty sú taktiež príjemné.
5: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
3: Dopravný servis. A už tu hlásite nejaké policajné hliadky. Jedna je na Kmeťovej ulici a ďalšia na južnom obchvate R1-ky. To sa týka Nitry. Čo sa týka okolia Nitra, tak policajná hliadka je aj v Alekšinciach. A ďalšiu policajnú hliadku vidíte pri Levickej, neďaleko Veľkého Ďura, respektíve na odbočke. A to je od Vejzerov všetko. Ideme na zelenú vlnu.
4: A máme toho dosť, celkom okolo Nitry. Za Podloranmi v smere do Nitry môžete sa stretnúť s cestármi. Nehoda za Kolíňanmi v smere do Nitry, tam sa zrazili dve osobné autá. Áno, radár na R1 za výjazdom Nitra Východ v smere do Bábu a máme tu obmedzenie na R1 za Nitru v smere do Bábu, je v ľavom pruhu spadnutá kovová tyč. Pozrieme ešte také širšie okolie, trocha za Tvrdošovcami v smere z Jatova, tam máme hliadku a pozerám ešte cestárov v Novákoch máme konkrétne pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc, máte tam rátať s kolónami. A nehoda za Čatajom smere do Pustých Úlan. To je, hádam, všetko už od nás. A ak by ste mali nejaké teda informácie z Nitry priamo v dopravnej situácii, že to nie je až také pokojné, ako hlásila Dominika, alebo hociaké informácie. Vyplakajte sa nám, zavolajte, povedzte, čo je zlé, čo je dobré, čomu sa tešíte. A ak si chcete nechať zahrať pesničku na želanie, fakt naozaj hocičo, sme tu pre vás na čísle 0911 955 885.
3: Ja teraz nezahráme hocičo, zahráme Stone Sour o 10. hodine aj 6. minúte.

0: ty si vyhľadal jednu záležitosť. Že? Áno.
1: Rozval sa nám tady takový nešvár. Čo sa stalo? Stala sa taká vec, že obyvatelia Chrenovej, a nášho sídliska Chrenova, sa budia v noci. Budia sa na zvláštne nevysvetliteľné výbuchy. A už je to pár noci, čo sa toto deje. Hej.
0: To je taký konšpí úvod.
1: Áno.
0: Nevysvetliteľné výbuchy v noci. Ľudia sa budia. Sú to mimozemšťania?
1: Je to možné.
0: Je tu tá možnosť.
1: Je, určite, ale ja mám iné teórie. Ja som sa dočítal k iným teóriám, napríklad teda na facebookovej stránke Chrenovej. Tam sa o tom začalo rozprávať, teda primárne. A ľuďom sa to nepáči jednoducho, pretože fakt ide o také neskoré hodiny, až priam skoré.
0: Áno, druhej... zobudíš sa v noci, nepáči sa ti to väčšina.
1: Áno.
0: Keď sa zobudíš na rachot. Čo to je? Aký je to problém?
1: Sú dve teórie. Jedna je taká, že ľudia akože takí tuneri, že chodia po sídlisku a výbuchy teda plynu z auta, tak vlastne, že toto je ono. Toto je akože pôvod tých zvukov. Ale druhá strana vraví, že to je moc silné na to, aby to bolo z auta, tie zvuky, a viacej ľudí sa prikláňa k pyrotechnike. Alebo teda skôr o to, že mladí odpalujú pyrotechniku pod oknami a za tým ľuďom sa to nepáči. Preto aj akože avizuje nielen Chrenová, teda Chrenovčania, ale aj polícia. Vravia, že to, že by sa mali na sebu zamysliť, teda títo mladí, hej. A že tam spia malé deti, seniori, ľudia, čo ráno vstávajú do práce, že jednoducho je to nepríjemné.
0: No ja pozerám kalendár, máme 13. júla, nie 31. decembra, takže takáto pyrotechnika vie samozrejme vyrušiť veľa ľudí, veľa tých osôb môže byť dotknutých, a nielen osôb, aj zvierat a kade koho ďalšieho, takže áno, prikláňam sa ja inak k tejto teórii, že pravdepodobne to budú nejaké petardy a nejakí výtečníci. Tony, čo ty robíš večer na Chrenovej po uliciach? Priznajše.
1: Vieš čo, tak my sme... Takže, ja keď som bol malý, ja som tiež sa hral s takýmito vecami, keď som bol menší, ale tak tiež išlo akože nejakú silvestrovú zábavu, respektíve čo sa nevybuchlo na Silvestra, tak sme vybuchovali potom. Teraz mi to príde také... Prečo? A prečo v strede roka? Akože tiež nechápem.
0: Ja nechápem to moje.
1: A o druhej ráno na sídlisku, akože to je podľa mňa také, že na zamyslenie trocha, čo už, hej? A my dúfame, že sa nebudú opakovať takéto veci, prajeme akože dobrý spánok Chrenovčanom a občanom teda Chrenovej, občanom Nitry, ktorí bývajú na Chrenovej, že hádam sa to zlepší, posielame im teda lásku a bereme petardy.

0: A toto bolo Oasis, Stand By Me.
1: Toto bol Tony.
0: Toto bol Tony
1: s
0: kapelou Oasis, fit Tony.
1: Ale áno. Skoro jednak jednej. Ja som nevedela, kedy skončil Oasis a kedy začal Tony.
0: Ja to baví veľmi, akože ako si ľudia, ktorí nás počúvajú, teda naši poslucháči.
1: Áno,
0: tak sa nazývajú. Tak si mohli všimnúť, že ja veľmi mám rád kapelu Oasis. Teda.
1: Netají, ako vôbec sa tým netají, podľa mňa.
0: Keď Dominika niekedy si ide odskočiť niekam, potrebuje niečo vyriešiť, to hneď viete, že som tu ja. To hrá za sebou Oasis, Blur, Pulp, mám také britské okienko vždy.
1: Ano, stalo sa to už párkrát, že som to... Ale zase máš dobrý vkus, treba uznať. A my to ideme teraz tak prepojiť trošku s tým Oasisom a s tou zmyslu plnou oázou.
0: Áno, áno, budeme sa o tom baviť, zostaneme pri týchto oázach a zostaneme aj pri Chrenovej, tak ako sme sa rozprávali. Senzorický záhon pre všetkých získal v iniciatíve Za zelené svoje mesto druhé miesto. Mesto ďakuje každému, kto podporil svojim hlasom Nitru a vďaka vám získa dotáciu na realizáciu tohto výnimočného projektu. Na Chrenovej chcú premeniť nevyužitú asfaltovú plochu na inkluzívny zelený priestor, ktorý bude prístupný všetkým, vrátane ľudí so zdravotným znevýhodnením. Vznikne jedinečný senzorický záhon plný vôní, farieb a života, ktorý bude slúžiť na oddych, vzdelávanie a aj podporu biodiverzity. Zmysluplná oáza bude miestom pre všetkých. Ponúkne priestor na oddych, spoznávanie rastlín, všetkými zmyslami aj príjemné stretnutia v zelení. Projekt prispeje k tomu, aby bol verejný priestor prístupnejší a príjemnejší a zelenší pre všetkých. Mesto teda ďakuje za každý hlas, za podporu a tešia sa, že tento projekt budú môcť spoločne s vami realizovať.
1: Áno, mne sa veľmi páči to, že je to inkluzívne aj preto, že to bude aj bezbariérové. To o tom nám hovorí aj vizuál k danému projektu a budú tam aj popisky v Braillovom písme. Čiže nebude to len bezbariérové, ale bude to aj vlastne super pre slabozrakých aj nevidiacich ľudí, pretože si budú môcť naozaj takýmto spôsobom nejako dozvedieť sa viac a prečítať si o rastlinkách, ktoré sa v tomto priestore napríklad budú nachádzať, že to bude také edukačné a naozaj veľmi inkluzívne a takéto projekty treba podporovať. O tom svedčí teda aj to, že to druhé miesto v súťaži Za zelené svoje mesto. Veľmi sa teším na to. A teraz si zahráme aj niečo veľmi dobré. Okrem tejto veľmi dobrej infošky si zahráme aj veľmi dobrú kapelu.
0: Reve. Chcela som

0: účty za energie rastú? Máme riešenie. Predstavte si dom, ktorý si vyrába vlastnú elektrinu a šetrí vám peniaze. S fotovoltaikou a tepelným čerpadlom znížite náklady až o 70%. Získajte štátnu dotáciu až do výšky niekoľko tisíc eur. Investujte dnes, ušetrite zajtra. Naviac u nás v Keylight vám pri objednávke fotovoltickej elektrárne na kľúč navýšime jej výkon o 25% úplne zdarma. Viac na energiazdarma.sk. Váš Keylight. Rozumieme energiám.
1: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
2: Váz Nitra. V partnerskom centre Konica Minolta vám každý deň uľahčujeme život. Kvalitou tlačiarní či kopírok, ich servisom bez nekonečnej čakacej doby. Profesionalitou nášho tímu. To je HAS. Jednotka v mori farieb. To je HAS. Partnerské centrum Konica Minolta. Nájdete nás na www.has.sk. Ak vám ide aj o úsmev, tak osobne na Širokej 21 v Nitre.
3: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
4: 105,4.

0: dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: Áno, v 10. hodine 36. minúte sa pozeráme opäť na nitrianske cesty a hlásime policajnú hliadku na Kmeťovej. Hlásime taktiež cestárov na Hlbokej ulici a jemné zdržanie na Štefánikovej. A pozeráme aj okolie samozrejme, kde vidíme policajnú hliadku na hlavnej ulici smerom na Veľké Zálužie. A ďalej, ďalšie policajné hliadky ani informácie nevidíme, len zopakujeme ešte policajnú hliadku na Levickej pri Veľkom Ďure. To je všetko od vás, od Vejzerov a ešte Tony zopakuje alebo pripomenie zelenú vlnu.
3: Áno, áno, tam máme nehodu. Za Kolianmi v smere do Nitry tam sa zrazili dve osobné autá. Ináč, okrem tohto by to malo byť prejazd, by to malo byť fakt v poriadku a mali by byť tie cesty fajn. Dávajte si pozor, ja vám prajem príjemnú a pohodovú jazdu a už si hráme Slavku Tkáčovú v rytme hudby.
2: Áno, to krásne, malé blondiavé žienia, ktoré pravidelne každý rok chodí do nášho rádia porozprávať o svojich novinkách. Minulý rok práve predstavovala tento song.

0: strašne rada hrám niečo takéto dynamické, pretože si potom predstavujem, ako všetci na to tancujete, ako aj my tu na štúdiu. A my naozaj tu tancujeme.
1: Túto pesničku mám strašne rád kvôli textu. Taký veľmi vtipný, že napríklad môj obľúbená akože lyric text je, že šiel si akože Tetko, ten main charakter, ktorá tá hlavná postava, šiel si Tetko, chcel 13 a nakreslil mu 31. A to je niečo, čo by sa mne stalo. Podľa mňa, vieš, že...
0: Taký šťastko.
1: No, však ma poznáš.
0: Však ťa poznám. Ale aj skvelý klip to má, no tam vidno to, ten main charakter je tam veľmi vtipný, podľa mňa.
1: Ja si vždy myslím, že mňa tak vnímajú, akože ľudia okolo mňa, že vieš, že by sme sa podobali, ale akože tým, neviem, ak by som to povedal.
0: Máš taký lucky vibe okolo seba.
1: Hej,
0: že áno.
1: Hej.
0: A zo Springu sa prezunieme do Kaštieľa v Palárikove.
1: Ja už som to pozeral trocha, lebo hovorí mi Dominika, že našla som tému.
0: Našla som tému.
1: Ja vidím, že výstava alternatívy, pozerám, že tam bude ten Berlin Manson.
0: Bude
1: tam, nie tam Berlin Manson. Nie, a v historických priestoroch Polovnického kaštieľa asi Berlin Manson nebude. Bude tam nový kultúrny priestor. V nedeľu o jednej tam slavnosti uvedú do života galériu vo veži.
0: Už uviedli, podľa mňa.
1: Už uviedli. Áno. A túto galériu vo veži, tá svoje pôsobenie otvorila výstavu Alternatívy, a ktorej teda nebude ten Berlin Manson. Výstava odprezentuje výber diel účastníkov 14. ročníka Medzinárodného výtvarného sympózia Artra. Kolekciu citlivo zostavili kurátori Jan Kurinec a Peter Pavko, ktorí vytvorili priestor na stretnutie rozmanitých výtvarných poetík, autorských výpovedí a tvorivých prístupov. Odborným garantom výstavy je akademický maliar Daniel Salaj.
0: Už toto sa stalo v Palárikove teraz nedeľu a teda naozaj sa tam vytvára taký kultúrny priestor, ale nielen pre výtvarné umenie, tudíž Palárikove ako také sa snaží o vytvorenie kultúrneho priestoru aj pre oddych, aj pre rodiny s deťmi, a ja teraz idem pozvať na niečo trochu aktuálnejšie, pretože to ešte len bude. A bude to teraz 18.7. a bude to také podujatie, ktoré sa volá, že Kniežacie dni. Je to historický festival a je naozaj pre všetkých. Je to pre rodiny s deťmi, je to pre mladých, je to aj pre starších ľudí. Naozaj to dokáže zaujať kohokoľvek, kto má rád históriu, kto je nadšenec histórie, ale aj možno pre tých, ktorí si k nej ešte iba hľadajú cestu. A nevedia, že ako na to. Možno ich až tak nebaví čítať knihy, možno ich až tak nebaví pozerať nejaké dokumenty. A práve pre takýchto ľudí sú vlastne prístupné aj rôzne iné spôsoby, ako sa k tejto histórii dostať, napríklad cez oživovanie histórie. A práve Kniežacie dni majú tomu uspôsobený program. Napríklad taká komentovaná prehliadka historického tábora, počas ktorej sa dozviete, čo všetko tam tí ľudia, tí renaktori, tí ľudia, ktorí tú históriu naozaj poznajú a oživujú, čo všetko tam majú, s akými materiálmi pracujú, ako sú oblečení. Napríklad toho 18.7. môžete uvidieť, ako prebieha taký normánsky výcvik. Aj to môže byť pre niekoho zaujímavé. A pre každého určite bude zaujímavá aj archeologická prednáška Jakuba Tamaškoviča, archeológa, ktorý počas toho podujatia tam bude celý čas pobehovať a bude vám v dispozícii a bude zodpovedať veľmi rád na vaše otázky a zahrňať vás fun factami. Bude aj lukostrelecký turnaj pre tých fyzicky zdatnejších. Škoda, že tu nemáme kameru, pretože Tony teraz naozaj, že k tej pantomíme sa musím vrátiť, pretože Tony to naozaj tú pantomímu teraz predvádza. Lukostrelecký turnaj, Tony hneď vystrelil šípom. Úžasný si, poď. A teraz toto neviem, ako znázorníš, ale bude vlastne program venovaný aj takej duchovnej časti našich predkov a toho, akými rôznymi obradnými úkonami sa ľudia počas života stretávali kedysi dávno. Na to nemáš slov. Ani giest. Ale budú aj sokoliari. Sokoliarské vystúpenie. Prídu až z Oravy. Áno, krásno. Sokolika nám toto. Výborne, to mi krásne. Bude aj detská bitka a detský program, detský výcvik. Takže to je niečo pre teba. To ti ide veľmi pekne. A budú aj koncerty. Budú koncerty dvoch kapiel. Jedni sú Páni času. Oni sú aj takí Nitrančania. Oni sú aj spätí s našim regiónom. A majú tam takého veľmi skvelého gajdoša. Ja mám strašne rada gajdy. Treba na nich vedieť hrať, lebo potom sa to veľmi zle počúva, keď na nich hrať nevieš. Ale on naozaj hrá perfektne. On je úžasný. A úplne, že tak grande finále celého programu bude kapela Valar. To sú takí doboví pankáči, by som povedala. Oni by sa ti ľúbili.
1: Doboví pankáči?
0: Áno. Majú takú pesničku, že spievajú, že došlo pivo. Vieš, do slupky.
1: Ja, počkaj, toto, pustím. Akože ja som sa bavil s mojim kamarátom, však s Adamom, vieš, poznáš.
0: Áno, poznám.
1: Že každá punková kapela na Slovensku má pesničku o pive. Akože rever ešte nie, ale to boja si tým, že my sme nie zase taký pankáči.
0: Ale zase Valár nemá o cigaretách, vy máte
1: o cigaretách. Tak to máme my, tak...
0: Teraz trochu predbieham, lebo o chvíľu
1: si pustím. To je tá alternatíva.
0: Takže pankáči buď o pive, alebo o cigaretách, Valári spĺňajú zatiaľ to pivo a vy spĺňate tie cigarety. Každopádne 18.7. kniežacie dni Palárikové a vidíme sa tam? Čo ty na to? Čo vy na to, milí poslucháči? Toto je Billy Talent a Red Flag. Nemám prepoj s snežacími dňami a touto pesničkou.
1: Môžeme to prepojiť s nami. My sme také Red Flags. Tak, my sme také Red Flags.

0: Jej, daj, daj, táto kolumbijská kráska, Shakira, Shakira, stále jej to spieva na tých... Ja si neviem predstaviť majstrovstva vo futbale bez Shakiry a bez jej hymn a jej oficiálnych songov. Všetci, no, všetci na to tancujú, celé sociálne siete úplne túto pesničku akože zbožňujú. Daj, daj. Kto je tvoj favorit aktuálne?
1: Shakira.
0: Shakira.
1: Nie, ja sa priznám, ja to nejak extra nesledujem, ale tak troška iba a z toho, čo to troška sledujem, asi England.
0: England. Ja som vždy tým Messi.
1: Messi.
0: Vždy, akokoľvek proste Messi. To dopadne, tak vždy som tým Messi, hey. Takže Argentína do toho. Ale
1: tak to uvidíme teda, ako to dopadne.
0: Ale od Shakiry prejdeme k Reveru, lebo ty si mi prezradil, že ste našli bubeníka.
1: Ano.
0: Vy ste ho hľadali, my sme to naozaj avizovali počas celej tvojej dovolenky, ja som o ničom inom nerozprávala, len že Tony potrebuje vašu pomoc, potrebuje vaše lajky, zdieľačky a hlavne potrebuje bubeníka. Našli ste ho?
1: Našli sme.
0: Našli, milí rádcové.
1: Ešte nechcem akože veľmi prezradzať.
0: A meno daj.
1: Andrej.
0: Andrej.
1: Áno, veľmi príjemný chalan, veľmi sme si...

0: Zadli akože hudobne a aj tak pohodiak, je to veľký pohodiak a teším sa na to.
1: Dobre, uvidíme, koľko má rokov, rodné číslo?
0: 31 rokov.
1: No, okej. Okay. Fakt?
0: Áno, áno.
1: Som čakala mladšieho chlapca.
0: Mladšieho chlapca.
1: No.
0: Hej, akože aj ja, ale...
1: Sedí to.
0: Hej, hej, hej, úplne akože pohode.
1: Do partie.
0: Hej, hej.
1: Výborne, Andrej, dobre, takže a čo ešte vieme o Andrejovi povedať? Nevieme, že
0: ale nemôžeme žena. Takto prezrádzať.
1: Nemôžeme, ešte, že má, ešte... má psa Rockyho, alebo Chickyho.
0: Ani ja neviem, náhodou, či ja má nie, Chickyho, Rockyho.
1: Jaký fun fact o Andrejovi, novom bubeníkovi.
0: Nie, vieš čo, takto ti poviem. Keď to bude všetko akože uzatvorené takto, tak to dáme. Ale ja ti poviem, že jednu vec, čo môžem prezradiť, je, že máme už donahrávané. Máme donahrávané, už čakáme len na master a budú nové pesničky. Takže chceme natáčať aj klipy, všetko to vyjde von, bude sa to strašne hrať v rádiu, prídu nám tantiemi, budú z nás milionári a už sa vykašľam na Dominiku a pôjdem.
1: Áno, takéto budú sa
0: plány, reverom. Áno. A nie, tak makáme na tých nových veciach, len tým, že sa nám poposúvali aj koncerty a všetky veľa veci sme museli zrušiť, pretože nás akože bývalý obvodník opustil, tak teraz akože makáme na tom znova.
1: Aby ste ho vedeli nahradiť v úvodzovkách, respektíve áno, tak áno. Preobsadiť.
0: Áno, áno, áno, áno. Ale je to na veľmi dobrej ceste. Ja sa veľmi teším z toho, čo z toho vyjde. Čo z toho vypukne, aké peklo na nitrianskej scéne a bude to fajn.
1: Andrej prinesie určite novú energiu a určite si s vami na koncertoch zahrá aj túto pesničku, predpokladám. To sú Cigarety a Rever.

0: 5,4. Dnes je 13. júla a meniny oslavuje Margita, čo v preklade znamená perla. Tieto ženy vedia, že nič zadarmo nedostanú. Dokážu prekonávať rôzne prekážky a problémy. V živote sa im darí, nepoznajú oddych. Sú to spoločenské osoby, ktorým záleží na názore ostatných ľudí. Maškrtu od vás dnes určite čaká pes Paddy a mačka Doris. Dnes si pripomíname Medzinárodný deň hlavolamov. V tento deň v roku 1944 sa v Budapešti narodil Erno Rubik, maďarský vynálezca Rubikovej kocky. Pri tejto príležitosti by sme svoj čas mali venovať riešeniu krížoviek, sudoku, hádaniek, kvízom, hlavolamom alebo skladaniu puzzle.
1: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
2: Počasie.
3: Áno, ako hovorila Zuzka, krížovky, sudoku, pucle, Pokémon Go, Minecraft a podobne.
2: To hrávaš ty, že? Pokémon Go a Minecraft. A ja som hral Pokémon Go počas COVID-u, priznám sa.
3: Priznám sa, že ja nie. Ja som, že vôbec není herný.
2: Si nehral Pokémon Go?
3: Nie. Ale ja som vôbec není herný, akože ešte jak decko, tak hej, že to som hrával, to som fakt, že malý bol, ale ja vôbec nie som. Niektorí ľudia sú takí, že nie, že nie je to zdravé, preto nehrám. Takto ja nehrám preto, lebo mne to nejde. Vážne, akože ja som najväčší noob, najväčší loser vo všetkých hrách, čo môže byť. Takže ja som sa k tomu ani akože nepridal k tejto komunite gamerskej, lebo mne to nikdy nešlo. Dosť o hrách.
2: Ale pridal som sa k meteorologickej komunite.
3: Áno, tak to mi sadlo veľmi. Áno, máme že vraj 24 stupňov, čo je dosť príjemné na to, ako teda, aký máme čas letný a toto je fajn. Ja sa priznám, som...
2: Zimný čas nemáme, to je možno, že neviem koľko mesiacov. Poďme na teplotu.
3: Áno, po celý deň môžeme očakávať pekné počasie s prevedlivou oblačnosťou. Dnešné teploty sa budú pohybovať od 17 do 28 stupňov a týchto 28 stupňov, tento pík, by sme mali dosiahnuť zhruba o 3. hodine po obede. Fúkať bude severný vietor s rýchlosťou od 11 do 19 km za hodinu, pričom najveternejšie by malo byť okolo 6, kedy môžu nárazy dosiahnuť 19 km za hodinu. Domy zajtra? Zajtra, jak to bude?
2: Áno, zajtra, ako vravíš, bude letný čas. Opäť orientujeme sa v rámci letného času.
3: Ano.
2: A teploty sa budú pohybovať od 17 do 31 stupňov Celzia, najteplejšie okolo 15. hodiny. Fúkať bude severovýchodný vietor od 3 do 8 km za hodinu. Akože nič moc, čo sa týka toho vetra.
3: Ty sa mi smeješ, ale ja som to pozeral aj tú širšiu, ďalej tú predpoveď a nevyzerá to dobre pre nás. Máme mať zase také horúčavy 35 stupňov, 37, že...
2: Smiech prejde.
3: Áno. Preto hovorím, že je to veľmi príjemné na to, že máme leto.
2: Tých 25 je fajn, no. Keď už je to tých 35 a viac, tak už sa tu varíme, škvaríme a teda ty teraz predpovedáš, že to tak bude.
3: Áno.
2: A meteorológovia samozrejme tiež predpovedajú. Zajtra však takýto úpek asi nehrozí, keďže naozaj bude trochu aj poloblačné počasie, bude trochu pod mrakom. Uvidíme. Teda držme si palce, aby sme mali takto príjemne vonku, príjemne letno, čo najdlhšie. A ideme sa pozrieť aj na nitrianske cesty.
4: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
0: Dopravný servis.
2: Máme tu nahlásené nejaké policajné hliadky. Jedna je na Železničiarskej ulici, to som povedala tak záhadne. A ďalšie je v okolí Nitry, nedaleko Šindolky. Pri Šindolke tam stávajú, takže stoja tam aj dnes. Máme nahlásenú aj nehodu a tá je nedaleko Malanty. Hlásite túto nehodu, ktorá sa stala, ale zdrženie zatiaľ nehlásite, tak dúfajme, že cesta je prejazdná a cesta je v pohode. Veľký Ďur, aj tu máme nahlásenú policajnú hliadku už od rána, takže s ňou treba počítať a policajnú hliadku spomíname aj pri Veľkom Záluži. To je okolie Nitry a ešte Tony a Zelená vlna.
3: Áno, Zelená vlna hlási iba jednu informáciu a ide o nehodu za Kolíňanmi v smere do Nitry. Tam sa vraj zradili dve osobné auta. To je všetko odo mňa. Domy aj od teba?
2: Áno, aj odo mňa.
3: Z dopravnej situácie, ja vám ale poviem, ja som si tu namixoval jednu pesničku, ktorú Dominika akože moc nemusí, troška sa tu prúti.
2: Ale to nevravím, to ja len vravím, že Tony, skús nás obohatiť, čo to ideme pustiť práve teraz.
3: Ideme pustiť veľmi takú experimentálnu alternatívnu vec od kapely Berlin Manson, ktorá sa teraz dostáva do popredia toho undergroundu. Povedal by som, že až na špičke, že sa to láme s tým mainstreamom. Môžeme povedať, že známi sú mainstreamovo, ale hudba je stále undergroundová a toto je ich najnovší single. Majú plánované album niekedy na podzim, na jeseň a že vraj to má byť v takomto gitarovom štýle. Tak uvidíme, čo z toho vyplynie, a to je Berlin Manson a ich jukebox. On je taká melancholická vec. Jaký český sedlácky nazý punk, tak čo som mal? Tak čo som mal? Tak čo som mal?

Áno, kapela Berlin Manson a ich jukebox. Milá alternatívna vec, veľmi. A my si teraz ale ideme nútiť niečo také klasickejšie, niečo mainstreamovejšie. Ide o Bryan Adamsa, Run to You.

0: z romantiky sa presunieme späť na zem do Nitrianskeho kraju a presunieme sa autobusmi. Budeme cestovať autobusmi, aspoň pre tentokrát, a zakúpime si, môžeme si zakúpiť prestupový cestovný lístok. Je tak?
1: Áno, áno.
0: Odsúhlasili to krajskí poslanci, to je taká novinka, mala by vstúpiť do platnosti od 1. augusta. Aké by mali byť prínosy tohto nového prestupového lístku?
1: Tak hlavná je akože ekonomická výhodnosť, pretože cena pri ceste s prestupom bude identická s cenou priamého spojenia. No, je, že je to výhodnejšie. Zavedenie prestupnej tarify je zároveň dôležitým krokom k podpore integrovaného dopravného systému. Umožňuje jednoduchšie cestovanie medzi rôznymi spojmi zmluvných dopravcov kraja, ktorí poskytujú služby regionálnej dopravy vo verejnom záujme. Tým sa verejná osobná doprava stane konkurencie schopnejšou a alternatívou voči individuálnej automobilovej doprave.
0: Áno, je tu jedna podmienka, a to je úhrada cestovného z dopravnej karty, a prestup musí byť taktiež realizovaný do 30 minút. Tento čas sa počíta od reálneho času výstupu z prvého spoja počas nástupu do nadväzujúceho spoja podľa platného cestovného poriadku. No a cestujúci zaplatí sumu zodpovedajúcu celkovému súčtu tarifných vzdialeností spojov, pričom tento súčet nesmie presiahnuť 100 km. Takéto sú všetky podmienky, ktoré treba spĺňať, a treba počítať teda aj s touto novinkou, ktorá by mala byť ekonomicky výhodnejšia. To je všetko. Máš ešte niečo k autobusom? Cestuješ autobusmi rád?
1: Cestujem.
0: Aj po celom kraji? Občas,
1: po celom kraji necestujem, ale cestujem aj rád, by som povedal.
0: Aj rád, aj nerád.
1: Hej, záleží.
0: A my už máme 11 hodín aj 18 minút. Jak ten čas letí?
1: Veľmi

0: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
1: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné, u nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
2: Skús Kinekus.
3: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitre.
4: 105,4.

0: dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: 11 hodín aj 36 minút a my sa pozeráme na nitrianske cesty, mapujeme spolu s vejzermi, čo sa deje a aké policajné hliadky sa tu nachádzajú. Jedna policajná hliadka sa vyskytla na Železničiarskej ulici. Tu pripomenieme z minulého dopravného servisu a spomenieme aj ďalšiu policajnú hliadku, ktorá sa nachádza Nitra Sever, ako je XXX Lutz. Aby sme boli konkrétni. Ďalšia policajná hliadka hliadkuje pri Lehote a ešte v rámci širšieho okolia aj pri Veľkom záluží. To je odo mňa všetko. Ešte rýchla zelená vlna od Tonyho.
3: Áno, tam asi budem opakovať pár vecí, ktoré si spomínal, ale máme obmedzenie na R1 za výjazdom Nitra Juh, smer do Beladíc. Je tam odstavený kamión a na ceste aj roztrhnutá pneumatika, takže dávajte si pozor. Radar za výjazdom Nitra Východ v smere do Bábu a nehoda za Kolíňanmi v smere do Nitry, tam sa zrazili dve osobné autá. To je všetko od nás z dopravy zatiaľ. Ešte to chvíľu pobudneme, kľudne nám napíšte na číslo 0911 955 885, aký ste mali deň zatiaľ, či si chcete nechať zahrať niečo na prianie alebo hociakú informáciu, ktorá vás trápi, ťaží alebo ktorá vás teší.
2: Už sme dali bižuteriera a dali sme aj tri dámy, dali sme Natašu Bedingfield, Katy Perry a teraz budeme pokračovať v tejto girlish crew. Dáme si Pink So What a po nej Cher. Takže naozaj to bude celé také babské. Ale rockové zároveň.

0: Tak, máme 11 hodín aj 45 minút. A my sa ideme pozrieť spoločne s Tonym. Pevne verím, že sa, že sa dostaví. Tony sa dostavil!
1: Bežíš!
0: Yes. Telo a pohyb. To bude tvorivá dielňa v Nitrianskej galérii a Tony teraz sa rozpohyboval svoje telo a predviedol tú úžasný dramatický pohyb smerom k mikrofónu.
2: Ano,
0: mal by si zájsť na túto tvorivú dielňu do Nitrianskej galérie.
2: Alebo ano. Iba pohyb, alebo iba telo. Alebo
0: ale je to zase k výstave Talová a Kvetan a Šakový, to ti možno veľa napovie a bude zameraná na kombinované techniky a bude to určené pre deti.
2: Pre deti
0: a mládež, takže áno, je to samozrejme aj pre teba. Pokiaľ by si sa chcel na takéto tvorivé dielne prihlásiť niekedy v budúcnosti, pretože telo a pohyb už asi nestíhaš, kto vie, tak pedagog@nitrianskagaleria.sk odpovie na všetky tvoje netrpezlivé otázky. Ale to nie je jediná dielňa, ktorá sa bude konať v Nitre a v nitrianskych inštitúciách, pretože tu máme aj čo?
2: Herbárium.
0: Máme tu herbárium.
2: Áno, je to tvorivá dielňa, ako si spomínala. Je to program, ktorý je určený pre žiakov základných a stredných škôl. Tiež pre letné tábory a rodiny s deťmi. V priestoroch Ponitrianskeho múzea sa návštevníci hravou a zážitkovou formou oboznámia s tým, ako vzniká herbár. Od zberu a lisovania rastlín až po ich odborné spracovanie a uchovávanie. Program nadväzuje na aktuálnu výstavu medzi brehmi Nitry, kde sú vystavené aj herbárové položky vodných rastlín, prostredníctvom ktorej môžu návštevníci objaviť rozmanitosť vodnej a pobrežnej flóry. Význam botanickej dokumentácie.
0: Minule tu bola Heňa Ďurovová, PR manažerka Ponitrianskeho múzea a tá vravela, že vraj dnešní mladí ľudia už nepoznajú alebo nerobia herbár. Ty si robil niekedy herbár? Nikdy v živote.
2: Nerobil som.
0: Ani na škole, ani na základnej škole. Nenútili do toho.
2: Nenútili nás do toho, nenútili. Ale teda akože viem, že bola taká možnosť, kto si chcel akože zlepšiť známku, jedna moja spolužiačka sa do toho pustila, ale nespravila to dobre, všetko jej to zhnilo v tom herbári, takže nakoniec akože nedopadlo to tak, ako to malo. Každopádne určite verím tomu, že to môže byť zaujímavá činnosť.
0: Ale máš negatívnu skúsenosť skrz svoje spolužiačko, ktoré všetko zhnilo. No, ale dobrá správa je, že nie len herbár sa robí v Ponitrianskom múzeu, ale robí sa aj keramika. A bude sa robiť táto keramika aj 15. júla najbližšie. Účastníci sa dozvedia zaujímavosti zároveň aj o herbároch. Áno, ono je to tak nejako prepojené s tým herbárom. Zároveň aj herbár, aj keramika. Čo to vlastne je? No, to sa dozviete, keď zájdete do Ponitrianskeho múzea, pretože aj tam, nie len v Nitrianskej galérii, ale aj v Ponitrianskom múzeu prepájajú rôzne techniky. Pokiaľ nie ste úplne tvoriví, zruční, manuálne, ale radi čítate, tak to bude napríklad čo pre vás.
2: Na mňa, čo na mňa.
0: Lebo ty si ten, čo rád číta. Ty si ten, čo možno...
2: Ale priznám sa, som aj ten, ktorý nie je manuálne zručný, takže...
0: A hráš na gitare, takže volá, čo s tými rukami vieš spraviť. Minimálne chytiť nejaké
2: drevo.
0: Tri akordy. Ale chytiť nejaké drevo. Ale čítať vieš.
2: Už som sa to naučil.
0: Ja som sa o tom presvedčila. Môžeš letne čítať so Zuzanou Vavríkovou Nemčkovou na Sihoti v parku v rámci letného čítania. Kedy?
2: Kedy? 15.7. od 10. do 11. V parku môžete tam prísť si na deky a budeme si čítať. Ja sa tam určite objavím.
0: Áno, to mi práve pozerá na fotky. Sú tam mamičky s deťmi. Naozaj, ale vyzerá to veľmi príjemne. Budú tam rozložené deky, budú tam deti a bude sa tam letne čítať. Takže deti sa nielen vybehajú na prelieskach a šmikačka, ale môžu sa aj takýmto spôsobom upokojiť a vypočuť si niečo zaujímavé.
2: A my si teraz vypočujeme niečo zaujímavé.
0: Mali sme takú požiadavku, že vraj také uspávanky sme tu hrali v poslednej dobe. Ja sa s tým úplne nestotožňujem, pretože hrali sme aj dynamické veci. Áno, hrali sme uspávanku Berlina Mesto, to áno.
2: Áno, ale to je tak na nočnom, ale nie, snáde. A čudné je, ale že ešte dneska som nepočul kapelu Malá Lata. S Laským ešte sa nejde spať. Ano. To by hneď prebudilo atmosféru a zakončilo akože éru uspávankovú.
0: To by hlavne teba prebudilo. No, a teraz nás prebudí Black Sabbath Paranoid.

Že vraj vás to trošku roztancovalo a ne ten Black Sabbath, aj Kali, respektive Karol Duchoň a určite aj Rolling Stones. S týmto sa už pomaličky s vami rozlúčim, pretože ideme pomaly do celej hodiny, do 12. To je Paint It Black.

0: Rádio v Nitre 105,4.
1: Dnes je 13. júla a meniny oslavuje Margita, čo v preklade znamená perla. Tieto ženy vedia, že nič zadarmo nedostanú. Dokážu prekonávať rôzne prekážky a problémy. V živote sa im darí, nepoznajú oddych. Sú to spoločenské osoby, ktorým záleží na názore ostatných ľudí. Maškrtu od vás dnes určite čaká pes Paddy a mačka Doris. Dnes si pripomíname Medzinárodný deň hlavolamov. V tento deň v roku 1944 sa v Budapešti narodil Erno Rubik, maďarský vynálezca Rubikovej kocky. Pri tejto príležitosti by sme svoj čas mali venovať riešeniu krížoviek, sudoku, hadaniek, kvízom, hlavolamom alebo skladaniu puzzle.
2: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
3: Počasie. Máme 12 hodín a Tony už zdrhol. Asi sa ponáhľal niekam. Predpokladám, že na obed, kam inám by ste sa ponáhľali o 12 hodine. Chúďa, už bol veľmi hladný, tak vám nestihne ani povedať, že máme vonku 25,8 stupňov Celzia, že máme polooblačné počasie a tie maximálne denné teploty sa môžu vyšplhať zhruba do 28 stupňov Celzia. Najteplejšie by malo byť okolo 15 hodiny. Fúkať dnes má severný vietor s rýchlosťou od 11 do 19 km za hodinu. A ako bude zajtra, tak to už som vám prezrádzala počas celého rána, že by malo byť polooblačno a teploty by mali byť okolo 17 do 30 stupňov Celzia. Zajtra bude najteplejšie okolo 14 hodiny, no a fúkať bude zajtra severovýchodný vietor s rýchlosťou z 3 do 8 km za hodinu. Poďme ešte pokúkať nitrianske cesty.
4: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
3: Dopravný servis. Policajnú hliadku hlásite na Mostnej ulici aj pri XXX Luc, ale že vraj tam tá policajná hliadka nie je toľko, mám ja informácie od nášho Janička, ktorý mi to pred chvíľou volal. Čo však Vejzeri opäť hlásia, tak to je policajná hliadka na Hlavnej, nedaleko Lehoty. A máme tu aj policajnú hliadku na Hlavnej pri Veľkom Záluži. Skontrolujem ešte rýchlo zelenú vlnu, naozaj rýchly pohľad a ten mi hovorí, že máme pokojné cesty, pokojné nitrianske aj okolité cesty. Ja dúfam, že to je tak, dúfam, že to je pravda. Pokiaľ by ste mali nejaké aktualizácie, tak nie teraz, ale okolo 13. hodiny ma sem príde vystriedať Mário, takže prípadné informácie adresujte priamo jemu na číslo 0911 955 885. Ja veľmi krásne ďakujem za pozornosť, ďakujem aj Tonymu, že tu so mnou strávil príjemné dopoludnie a Zostaňte s nami aj naďalej, počujeme sa a vidíme sa niekedy na budúce.
5: Rádio v Nitre.

0: najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfluid. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozvite sa. Grabfluid.sk.
1: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre, v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
2: Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra, mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriaci chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte.
0: Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradnej techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
3: Mimoni sú najväčšie filmové hviezdy na svete.
4: Chcete točiť o monštrách?
5: Sí, con pika kaiju.
4: Ako máte predstavu o svojom monštre? Aha.
3: Tak poďme na to.
5: Poznám tie najdesivejšie monštra.
3: Mimonia monštra. Iba v kinách od 30. júna.
5: Tak si vyhľadáte monštra do filmu.
6: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
7: 105,4. 105.

0: 105,4.
1: Dnes je 13. júla a meniny oslavuje Margita, čo v preklade znamená perla. Tieto ženy vedia, že niečo zadarmo nedostanú. Dokážu prekonávať rôzne prekážky a problémy. V živote sa im darí, nepoznajú oddych. Sú to spoločenské osoby, ktorým záleží na názore ostatných ľudí. Maškrtu od vás dnes určite čaká pes Paddy a mačka Doris. Dnes si pripomíname Medzinárodný deň hlavolamov. V tento deň v roku 1944 sa v Budapešti narodil Erno Rubik, maďarský vynálezca Rubikovej kocky. Pri tejto príležitosti by sme svoj čas mali venovať riešeniu krížoviek, sudoku, hadaniek, kvízom, hlavolamom alebo skladaniu puzzle.
2: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
3: Časie.
4: Alebo, milí Nitrančania, pokiaľ si lámete hlavu, keď je ten deň hlavolamov, že aké bude počasie, tak vám prezradíme. No krásne letné, vracia sa nám už také naozajstné leto, bolo pekné, mne vyhovovalo napríklad tých 26-27, ale kto má rád také, že fajnovo, nie teda až také, ak to bolo, že 40-ky, ale také, že okolo 30, tak dneska už to má byť a dokonca pekné, jasné počasie, práve okolo už tých popoludnejších hodinách sa to vyšplhá na tú 30-ku, možno aj 31 stupňov Celzia. Kto má voľno a prázdniny, tak myslím si, že už je dávno niekde pri vode a pekne si užíva. Kto nemá voľno, tak možno bude mať v nasledujúcich dňoch, pretože aj zajtra má byť krásne, aj keď teda malo by byť trošku viac oblačnosti ako dnes, ale 31, možno až 32 stupňov Celzia. Áno, sledoval som aj také upozornenia už meteorológovia, hovoria, že opäť sa nám vracajú takéto tie naozaj, že horúčavy letné, že už aj 35-ky budeme môcť čakať nejakých možno najbližších dňoch. Uvidíme, zatiaľ sa to pohybuje okolo tie 30-ky. Hovorím, dneska ešte pekne, zajtra počítajte s čiastočne či prevažne oblačným počasím. Je tam aj nejaká pravdepodobnosť búrky pre Nitru, ale veľmi, veľmi maličká, 1%, takže možno len také stepla niekde lokálne, že niekde zaboráca, zahrmie, niečo kvapne, ale nejaké výdatnejšie daždy by sme očakávať nemali.
5: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
3: Dopravný servis.
4: A v prázdninovom móde pokračujeme, čo sa týka dopravy, pretože na nitrianskych cestách je kľud, parádička, akože trošku sa pracuje, samozrejme na Boženej Slančíkovej. Tam to bude až do 16. augusta. Najskôr čiastočne zavreté, potom aj úplne celá, keď sa bude rekonštruovať tá ulica Boženy Slančíkovej. Ale v týchto chvíľkach, keďže naozaj tá doprava je taká, že prázdnila, takže pohodička. Máme tu hlásené nejaké policajné hliadky, poďme na ne, aby ste si teda mohli dávať pozor. Jedna je na Klokočine, na Hviezdoslavovej triede. Tam to hlásite viacerí vejzeri, takže klokočinári. Možno sa bude aj presúvať, takže dávajte si pozor. Jedna hliadka, respektíve radar, je na Bratislavskej ulici, takže pozor na rýchlosť. No a máme niečo hlásené aj pri Nitre, konkrétne v Čakajovciach. Takže tiež zbystrite v Čakajovciach pozornosť. A ešte som videl niečo pri Nitre, ale už to zmyslo. Niekde prilehote, ale už nehlásite. Dobre, to sú hlásenia od vás vejzerov. Keď sa pozrieme na zelenú vlnu a na také širšie nitrianske okolie, tak tam naozaj široko ďaleko nemáme žiadne udalosti, ktoré by stáli za zmienku. Tým pádom z dopravy v tejto chvíli je to všetko a odštartovali sme popoludnejšie vysielanie. Máriova zdraví za mikrofónom. Príjemné počúvanie. Yeah.

0: Nitrianske rádio, rádio v Nitre, 105,4.
1: Niekedy neviem, čo je správne, niekedy neviem, kaďal ísť. No viem, že všetko sa nám vráti, dobré aj zlé, to si píš. Nikto mi ne...

Tak ideme Nitrančania najskôr teda na najnovšie správy z našeho mesta a okolia, čo sa všetko deje. Z praktického súdku samozrejme najskôr načrieme od dnešného dňa až do piatka 17. júla. Musia totiž to cestujúci Nitrianskou mestskou hromadnou počítať s ďalším dočasným obmedzením, s ďalším preto, lebo jedno si už cez víkend užili. Devina, Desina mali nejaké obchádzkové trasy. A tentokrát sa to týka cestujúcich do Janikoviec, pretože v súvislosti s opravou vozovky bude v smere do Janikoviec zrušená zastávka Malé Janikovce 1, number 1 Janikovce. Dopravca informoval, že autobusy počas 5 dní túto zastávku v smere do Janikoviec neobslúžia. Cestujúci môžu namiesto nej využiť zastávku Malé Janikovce 2, ktorá sa nachádza nieďaleko, približne 200 metrov ďalej. V opačnom smere, teda smerom na železničnú stanicu, zostáva zastávka Malé Janikovce 1 naďalej v prevádzke bez akýchkoľvek zmien. Obmedzenie súvisí s opravou vozovky na ceste medzi Nitrou a Janikovcami. Ide o jeden z úsekov, ktoré Nitriansky samosprávny kraj v týchto týždňoch modernizuje v rámci programu oprav ciest 2. a 3. triedy. Práce prebiehajú na viacerých miestach v kraji a ich cieľom je výmena poškodených asfaltových vrstiev a zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky. Motoristi aj cestujúci by preto mali v najbližších dňoch rátať s dopravnými obmedzeniami v tejto lokalite a sledovať aktuálne dopravné značenie. Po skončení oprav od soboty 18. júla by sa mala zastávka Malé Janikovce 1 v smere do Janikoviec opäť vrátiť do bežnej prevádzky.

samozrejme, mestská hromadná doprava, Nitrianska, samozrejme, jaká iná, sme Nitrianske rádio. Pre tých, ktorí sa chcú dostať do parku a sú zvyknutí 35-kou chodiť cez víkendy, pretože tá iba jazdí cez víkendy, tak od dnešného dňa dobrá správa, bude jazdiť cez týždeň. Áno, aj cez pracovné dni do mestského parku od dnešného dňa až do konca augusta bude premávať linka 35 z Klokočiny cez centrum a Hranovú do mestského parku aj od pondelka do piatku. Keby ste nechceli ísť autom zbytočne, tam hľadať miesto na parkovanie, alebo jak nám ohlasujú tie horúčavy, tak sa vám nechce ísť povedzme na bicykli alebo pešobusom v tých horúčavách v príjemnom prostredí klimatizovanej mestskej hromadnej dopravy, sa takto môžete odviesť od dnešného dňa až do konca augusta. Od rána, od 8 každú hodinu až do večera odchádza z Klokočiny a rovnako aj od rána od tej 9. pred 9. každú hodinu až do večera odchádza z parku zase tú svoju klasickú trať, aj Hranovú, aj mesto, aj Klokočinu. Hej. Dôležitá správa je, že v pracovných dňoch teda neplatí rozšírená preprava bicyklov, ako je to počas víkendu. Bicykle sa budú prepravovať z rovnakých podmienok ako na ostatných linkách. To znamená, že až po 17. hodine maximálne jeden kus a len za predpokladu, že sa vo vozidle neprepravuje kočík alebo vozík. Takže nepomýlte sa, čo chodíte 35-kou cez víkendy, že pôjdete štyrá bicyklami, že sa odvezete. Nie, pekne pôjdete busom do mestského parku. Hej? Inak a tie časy a preprava bicyklov počas víkendov a sviatkov na tej 35-ke sa nemenia, ale dobrá správa je teda, že od dnešného dňa až do konca augusta 35-ka jazdí do parku aj cez týždeň.

0: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové nárade? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné? U nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
1: Skús Kinekus.
2: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
3: Do kín prichádza kultovka, ktorej nič nie je sveté. Scary Movie. Známi hrdinovia rozdrvia tie najväčšie filmové hity posledných rokov.
4: Drzo a nechutné.
3: Scary Movie. Iba v kinách od 4. júna.
4: Budú padať hlavy.
5: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitre.
6: 105,4. 105,4.
7: Keďže máme pol druhej nejaké drobné minútky, samozrejme, zahráme si Kim Wilde, Kiss in America a po nej sa vrhneme na nitrianskú dopravu, ale sú prázdniny, takže predpokladám.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: No je to tak, až na nejaké drobné výnimky máme kľudnú dopravu v Nitre. Hlásite aktuálne trošku nejakú zvýšenú premávku na Štefánikovej smere do mesta, ale už priamo pri Mlynoch. A na Novozámockej, keď už sme teda na križovatke Novozámocká Rázusová hlásite policajnú hliadku a radar, hej, tam zvyknú občas stáť. Takže pozor na rýchlosť, keď si to šiniete dolu kopcom po Novozámockej. Kľudne aj na bicykli môžete ísť rýchlejšie ako 50, aby ste nedostali pokutu. Hlásite nám nejaké hustejšiu premávku na Novozámockej, ale až v častiach križovatka Novozámocká Biovecká alebo Novozámocká Grieke, hej. To znamená, predpokladám, že niečo asi niekto ide z práce alebo tak, hej. Takže, ale taký úsek tam hlásite, taký, že huste, že normálne, že veľká zápcha, hej. Predstavte si to. No, a trošku hustejšiu premávku hlásite na Klokočine na Hviezdoslavovej triede, v obidvoch smeroch hlásite strednú zápchu. Prekvapený som takto prázdninovo, že sa aj niečo vôbec deje. No. Na tej Novozámockej, respektíve križovatka Novozámocká Razusová, policajnú hliadku sme hlásili a ešte stále nám hlásite policajnú hliadku aj v Čakajovciach, tam si dávajte pozor. A ešte máme aj policajnú hliadku hlásenú tesne pred Rišňovcami, ne, v smere do Rišňoviec, tak tam si dávajte pozor. Inak je to z Nitry všetko. Zelenú voľnu som už mrkol, tá nám tam hlási najbližšiu nehodu niekde pri Šali, respektíve pri Královej nad Váhom v smere do Galanty. Tak pokiaľ teda sa pohybujete v týchto oblastiach, tak tam zbystrite svoju pozornosť. Inak je to z dopravy v tejto chvíli všetko. Dobrú náladu za volantom, príjemné letné jazdenie, či už za zábavou alebo za pracovnými povinnosťami, a šťastnú cestu vám praje Nitrianske rádio.

Tak sme mali návštevu v Nitre, milí priatelia. Týka sa tej už dlho diskutovanej a spomínanej novej nitrianskej arény. Je to odklepnuté, bude. Samozrejme, nevie sa, že úplne že konkrétne, kedy sa začne stavať, pretože sa pracuje na návrhoch architektonických. No ale spomínaní architekti, respektíve, aby som bol presnejší, už finalisti, ktorí sa prebojovali ako do toho finále architektonické, už za sebou majú aj konkrétnu fyzickú obhliadku, prišli do Nitry, aby si obhliadli priestor pod hradom. Ambíciou projektu je vytvoriť moderný priestor, ktorý nebude slúžiť len hokeju. Nová arena má byť miestom pre šport, kultúru aj spoločenský život mesta. Okrem športu by mala hostiť koncerty, kongresy, výstavy a ďalšie významné regionálne i celoslovenské podujatia. No a architektonické návrhy sa zamerajú aj na širšie súvislosti územia, počítajú s parkovaním a plynulosťou dopravy, kvalitnými verejnými priestranstvami a zlepšením dostupnosti celého areálu. Jednou z kľúčových podmienok projektu je zároveň zachovanie extraligového hokeja v Nitre počas celej výstavby. To by bolo, hej, aby sa v Nitre, keby sa staval nový štadión, aby sa nehralo. Ako? No ale takže finalisti architektonickej súťaže teda už boli na mieste, už sa pozerali, že čo a ako, už sa špekuluje. Takže mesto sa teší na nové návrhy, ktoré ukážu budúcu podobu tohto významného projektu. No a už je aj termín, kedy budeme vedieť víťaza tohto architektonického projektu a ten je daný na november. Ne? Takže ešte nejakého pol roka a už budeme aspoň na papieri vidieť, že ako tá naša nová nitrianska aréna bude vyzerať.

0: 105,4.
1: Dnes je 13. júla a meniny oslavuje Margita, čo v preklade znamená perla. Tieto ženy vedia, že niečo zadarmo nedostanú. Dokážu prekonávať rôzne prekážky a problémy. V živote sa im darí, nepoznajú oddych. Sú to spoločenské osoby, ktorým záleží na názore ostatných ľudí. Maškrt od vás dnes určite čaká pes Paddy a mačka Doris. Dnes si pripomíname Medzinárodný deň hlavolamov. V tento deň v roku 1944 sa v Budapešti narodil Erno Rubik, maďarský vynálezca Rubikovej kocky. Pri tejto príležitosti by sme svoj čas mali venovať riešeniu krížoviek, sudoku, hadaniek, kvízom, hlavolamom alebo skladaniu puzzle.
2: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
3: Počasie. No takto v polovičke prázdnin počasíčko sa nám úplne krásne vyletnilo pre tých, čo majú voľno prázdnené. Myslím si, že dokonalé, pretože dneska už naozaj okolo 30-ky nám sľubujú meteorológovia v popoludnejších hodinách a jasno slnečno krásne. Západ slnečka dneska, keby ste si plánovali, že potrebujete tmu na niečo prázdninové, tak o 20. hodine a 46. minúte bude zapadať, takže už o 9. bude tma. Tie ročné teploty pomerne priaznivé, okolo 16-17 stupňov Celzia. Východ slniečka zajtra 5. hodina a 1 minúta. No a zajtra má byť ešte teplejšie ako dnes, pretože nám meteorológovia hlásia na zajtrajší deň 32 stupňov Celzia, aj keď teda malo by byť čiastočne či prevažne oblačno, takže až tak úplne slnečno nebude, ale zase bude teplo a vraj aj poriadne dusno. Nejaké aj tie búrky, že by mali prísť, na Nitru zatiaľ dávajú len 1%, ale hovoria meteorológovia, že je to veľmi nevyspytateľné, pretože môžu byť naozaj také z ničoho nič zrazu lokálne, len na nejakom jednom mieste, sa zrazu len zotmie, zahrmí a zaprší. Takže treba zajtra počítať aj s dusným počasím a aj s nejakými možno pravdepodobnými lokálnymi búrkami.
4: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
0: Dopravný servis.
3: Situácia na nitrianskych cestách pohodová, prázdnevá, všetko sa už úplne ukludnilo, aj také tie lokálne zdržovačky na Novozámockej či v centre mesta už nehlásite, akurát teraz hlásite mierne zdržanie v smere do mesta na Levickej ulici, ale inak všetko parádička prázdniny, normálne, že ani policajné hliadky už nehlásite. A zelená vlna tiež v takom širšom nitrianskom okolí nehlási nič, takže môžete si to širinu dolinu mašírovať po Nitre, samozrejme dodržujte všetky dopravné predpisy, nech sa nikomu nič nestane a nech sú všetci na porádku. Dobrú náladu za volantom a šťastnú cestu vám praje Nitrianske rádio.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre.
1: Radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Krištušácka dolina.
2: Chcel by som bežať, mávať a kričať, že to zmysel má. Spolu tu stáť, keď ťažké je mlčať.

nami Janka Kirchner a Juraj Benetín zesničkou na tenkom lade. Pretože ideme trošku do hokeja, aj keď teda ľad tam nie je, je taký tenký, že je tam nakoniec úplne že betón, pretože sa ideme na chvíľku baviť, alebo ideme spomenúť hokejbal, keďže boli majstrovstvá sveta juniorov v hokejbale v Banskej Bystrici a predstavte si, že slovenský výber do 16 rokov vo finále týchto majstrovstiev sveta zdolal Česko 2-1 a po 12 rokoch vybojoval pre Slovensko zlaté medaily, takže sme v hokejbale juniori majstri sveta. Áno, no ale prečo o tom hovorím? Pretože veľký úspech slovenského mládežnického hokejbalu má aj výraznú nitrianskú stopu. V reprezentačnom výbere do 16 rokov sa predstavili Tobias Hánil a Alex Michal z hokejového alebo z hokejbalového klubu Nitriansky Rytieri. Obaja hráči patrili medzi opory slovenského tímu počas celého šampionátu. No a Slovensko napokon turnaj zakončilo, ako som spomínal, ziskom zlatých medailí. Úspech mladých Nitranov nezostal iba pri tímovom zlate. Tobias Zháňel získal ocenenie pre najúžitočnejšieho hráča turnaja a Alex Michal bol vyhlásený za najlepšieho brankára celých majstrovstiev sveta. Pre klub aj nitriansky šport ide o výrazné ocenenie práce s mládežou. Nitriansky Rytieri tak môžu oslavovať nielen titul slovenskej reprezentácie, ale aj individuálne úspechy svojich hráčov. Pre mladých športovcov ide o výsledok, ktorý môže byť dôležitým krokom v ich ďalšom športovom raste. No a my samozrejme posielame našim mladým Nitrančanom veľké gratulácie.

Je síce leto, milí priatelia, a však patrite k tým, ktorí voľných dní majú akosi pomálo. No, nie každý si v súčasnosti môže, či už z finančných alebo iných dôvodov, dovoliť týždňový pobyt pri mori. A na to tu máme našu Arivu, ktorá počas tohto ročnej letnej sezóny rozšíruje ponuku nepravidelnej dopravy o 3 mimoriadne spoje do obľúbených talianských letovísk. Reaguje tak na rastúci záujem cestujúcich o krátke víkendové pobyty pri mori, ktoré nevyžadujú čerpanie dovolenky ani dlhé hodiny za volantom. Ako hovorí Ariva, alebo respektíve Peter Stach, hovorca tejto spoločnosti, sledujeme rastúci záujem o flexibilné formy cestovania, pri ktorých ľudia nechcú tráviť čas plánovaním ubytovania alebo únavným šoférovaním na preplnených diaľniciach. Naším cieľom je priniesť alternatívu, ktorá spojí komfort pohodlnej autobusovej dopravy s možnosťou stráviť plnohodnotný deň pri mori bez nutnosti brať si voľno v práci. Počas tohto leta tak dopravca zabezpečí spoje do obľúbených destinácií severného Talianska. Do Lignana to bude 17. až 19. júla, Bibione 30. júl a 2. august a Caorle 21. a 23. august. Odchody autobusov budú zo staníc v Nitre, Trnave a Bratislave v piatok vo večerných hodinách s tým, že v sobotu ráno z vozidla vystúpite rovno pri pláži. Po celom dni strávenom na pobreží a vyvalovaní, opalovaní, kúpaní bude nasledovať nočná cesta späť. Návrat na Slovensku je v nedeľu ráno. Takže takáto zaujímavosť, ak ste zvedaví, mrknite na stránky Arivy, tam nájdete aj tie trasy, aj tie termíny a samozrejme, ak patríte medzi tých, ktorí teda nemajú ten týždeň voľno a nedostanú sa k moru, tak aspoň takto na chvíľočku, na jeden deň si trošku omočiť palce v mori, ako mi príde na čím.

0: Účty za energie rastú? Máme riešenie. Predstavte si dom, ktorý si vyrába vlastnú elektrinu a šetrí vám peniaze. S fotovoltaikou a tepelným čerpadlom znížite náklady až o 70%. Získajte štátnu dotáciu až do výšky niekoľko tisíc eur. Investujte dnes, ušetrite zajtra. Naviac u nás v Keylight vám pri objednávke fotovoltickej elektrárne na kľúč navýšime jej výkon o 25% úplne zdarma. Viac na energiazdarma.sk. Váš Keylight. Rozumieme energiám.
1: Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfleet. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. Grabfruit.sk.
2: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
3: Oni sú najväčšie filmové hviezdy na svete.
4: Chcete točiť o monštrách?
5: Sí, con pika kaiju.
4: Ako máte predstavu o svojom monštre? Aha.
3: Tak poďme na to.
5: Poznám tie najdesivejšie monštra.
3: Mimonia monštra. Iba v kinách od 30. júna.
5: Tak si vyhľadáte monštra do filmu.
6: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
7: 105,4. 105,4.
8: No monštra my ideme hľadať na nitrianske cesty po pesničke, pretože sa pozrieme na nitrianskú dopravu, že aké monštra sa tam nachádzajú.
7: Nitrianske rádio. Rádio v Nitre. 105,4.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: No neuveríte tomu, milí vodiči, vodičky, že kde máme hlásenú nehodu, ale veľmi netradične, na parkovisku Jaguar Land Rover. No, tak niekto teda buď blbo zaparkoval, alebo čo, no však o druhej končila zmena, tak neviem, že čo. No hlásite normálne direkt proste na parkovisku Jaguaru nehodu. No, tak vidíte to. Aj takéto veci sa stávajú občas. Inak teda máme kľud na nitrianskych cestách, nejaká mierne hustejšia premávka v centre mesta a mierne hustejšia premávka na Novozámockej. Niekde proste v tak, kde by som to tak akože hodil, pri Ferone, hej, tak v tých oblastiach. No a inak kľud, normálne, že prázdninový kľud na nitrianskych cestách, ešte tu pripomeniem, policajná hliadka hlásená na Rastislavovej ulici, ešte na začiatku Lužianok. No a inak je to všetko. No a samozrejme na parkovisku Jaguar Land Rover hlásená nehoda. Čo sa týka zelenej vlny, mrkneme sa na to. Predpokladám, že Jaguar asi registrovať nebude a nemáme tam nič v takom širšom nitrianskom okolí, takže z dopravy je to všetko. Dobrú náladu za volantom a šťastnú cestu vám praje Nitrianske rádio.

Ste zaregistrovali Nitrančania, že včera na Orechovom dvore horelo. Mesto Nitra už rieši následky tohto rozsiahleho požiaru, ktorý zasiahol včera 12. júla v nedeľu obytné unimobunky na Orechovom dvore. Oheň vypukol krátko po 10. hodine v jednej z buniek a následne sa rozšíril na ďalšie dve. Radnica po tejto udalosti vyhlásila mimoriadnu situáciu, keď musela evakuovať desiatky obyvateľov vrátane malých detí. Najväčšou tragédiou však nie sú len škody na majetku, ktoré hasiči odhadli na približne 20 000 eur. Podľa hovorcu mesta Nitry Tomáša Holubeka prišli obyvatelia zasiahnutých buniek prakticky o všetko. Ľuďom, ktorí tam bývali, zhorelo naozaj úplne všetko, sú bez dokladov, bez peňazí, bez osobných vecí. Našťastie sa pri požiari nikto nezranil. Na Orechovom dvore sa nachádza 28 unimobuniek, z ktorých 25 slúži na bývanie a 3 využíva materská škola. Po požiari bolo potrebné evakuovať obyvateľov z 20 bytov. Celkovo sa evakuácia dotkla 94 ľudí, pričom 62 z nich potrebovalo okamžité náhradné ubytovanie. Mesto pre nich pripravilo núdzové zázemie v telocvični základnej školy na Novozámockej ulici. Noc tam napokon strávilo 35 evakuovaných obyvateľov. Medzi nimi bolo približne 20 detí, prevažne z mladých rodín, pričom mnohé ešte nemajú ani 3 roky. Samospráva im zabezpečila strávu, základné hygienické potreby, plienky aj ďalšiu nevyhnutnú pomoc. Po požiari boli všetky obytné unimobunky na Orechovom dvore preventívne odpojené od elektrickej energie. O ich ďalšom využívaní rozhodne statik, ktorý posúdi technický stav objektov. Ak budú niektoré menej poškodené bunky bezpečné, obyvatelia si z nich budú môcť vyzdvihnúť aspoň svoje osobné veci. Toľko najnovšie správy ohľadom včerajšieho požiaru na Orechovom dvore.

0: 105,4.
1: Dnes je 13. júla a meniny oslavuje Margita, čo v preklade znamená perla. Tieto ženy vedia, že nič zadarmo nedostanú. Dokážu prekonávať rôzne prekážky a problémy. V živote sa im darí, nepoznajú oddych. Sú to spoločenské osoby, ktorým záleží na názore ostatných ľudí. Maškrt od vás dnes určite čaká pes Paddy a mačka Doris. Dnes si pripomíname Medzinárodný deň hlavolamov. V tento deň v roku 1944 sa v Budapešti narodil Erno Rubik, maďarský vynálezca Rubikovej kocky. Pri tejto príležitosti by sme svoj čas mali venovať riešeniu krížoviek, sudoku, hadaniek, kvízom, hlavolamom alebo skladaniu puzzle.
2: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
0: Počasie.
3: No, užite si dneska ešte pekné počasíčko, pretože má byť jasno slnečno, okolo 30 stupňov. Kto má voľno, šup, už má byť dávno pri vode alebo niekde pre nejakých outdoorových aktivitách. Zajtra má byť ešte teplejšie, 32 stupňov Celzia, ale má byť zamračenvo a dusno, hej? Takže akože nebude až tak jasno ako dneska. Aspoň teda podľa tej predpovede. V každom prípade bude teplo, jak sa na leto patrí. Poďme sa pozrieť aj na nitrianskú dopravu.
4: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
0: Dopravný servis.
3: No, čo sa týka dopravy, tak potvrdzujem, že stále máme v Nitre pomerne prázdninový kľud. Trošku sa nám to upcháva na Cabajskej medzi Novým Cabajom a Cabaj Čáporom. Je tam aj policajná hliadka. Nejakú patáliu tam nehlásite, ale hlásite tam ako strednú zápchu. Tak počítajte aj s tou hliadkou, aj trošku s hustejšou dopravou. Policajnú hliadku ešte máme stále hlásenú aj na Rastislavovej ulici na začiatku Lužianok. No a mierne zdržanie hlásite aj v smere do mesta na Levickej ulici. Inak je to... No a predstavte si, ešte stále hlásite tú nehodu na parkovisku Jaguar Land Rover. No tak teda, to sú mi veci. Čo sa týka zelenej vlny, tak tá nám, už sa na tom pozerám, v širšom nitrianskom okolí nehlási nič, tým pádom z dopravy je to všetko. Dobrú náladu za volantom a šťastnú cestu vám praje Nitrianske rádio. 105,4

Tak opustíme nitriansky rybníček, pustíme sa do veľkého showbiznisu. Nakoniec už sme niekoľkokrát avizovali, aj hrali nové single z nového albumu Rolling Stones, ktorý už teda oficiálne v piatok uzrel svetlo sveta. No ale nekončí to, pretože Stones pokračujú v propagácii tohto svojho nového albumu. A to netradičným spôsobom, pri príležitosti jeho vydania sa spojili s, alebo respektíve spojili sily s hernou platformou Roblox, hej, a spustia vlastný interaktívny herný zážitok. Predstavte si to, no. Hráči sa na tejto hre vydajú na cestu naprieč jednotlivými obdobiami kariéry Rolling Stones, pričom budú oslobodzovať fragmenty histórie kapely ukryté v kryštáloch inšpirovaných albumom Hackney Diamonds z roku 2023. No a každú hernú úroveň sprevádza ikonická skladba z daného obdobia tvorby skupiny. No a postupom hrou budú hráči odomýkať nové schopnosti a exkluzívne odmeny. No a vyvrcholením bude séria špeciálnych interaktívnych vystúpení, ktoré sa uskutočnia 17. až 19. júla. Každú hodinu sa virtuálny svet zmení na inú éru Rolling Stones a ponúkne odlišnú scenografiu, svetelné efekty, videoprojekcie a aj výber hitov kapely. Súčasťou projektu je aj špeciálna kolekcia digitálnych a fyzických predmetov. Roblox oslovil popredných dizajnérov zo svojej komunity, ktorí pretvorili ikonické logo Rolling Stones, červené pery s vyplazeným jazykom do podoby avatárových doplnkov. Niektoré návrhy bude možné kúpiť aj ako limitovanú fyzickú edíciu priamo prostredníctvom obchodu integrovaného do tejto hry. No tak vidíte to, neviem, ako, jak ste na tom s hrami, či sa tomu rozumiete, v každom prípade, ak ste fanúšikovia Stonesov, ad jedna od piatku je celý album už na svete a dva, môžete si vyskúšať aj takúto zaujímavú záležitosť, že sa so Stonesmi ešte aj zahráte. Keď sme teda pri nich, hráme si ich novinku z nového albumu In the Stars Rolling Stones.

Fanúšikovia Stónov už môžu počúvať nový album a hrať sa videohry. No a fanúšikovia legendárnych Black Sabbath už sa môžu tešiť, pretože práve táto kapela oznámila vydanie svojej vôbec prvej oficiálnej knihy. Publikácia s názvom The Masters of Reality, Why Black Sabbath Matter mapuje viac ako 50-ročnú históriu kapely od jej vzniku v Birminghame na konci 60-tych rokov až po rozlúčkový koncert Back to the Beginning, ktorý sa uskutočnil v rodnom meste skupiny v júli 2025. Na príprave 500-stránovej publikácie spolupracoval renomovaný rokový fotograf Ross Halfin, dlhoročný priateľ kapely. Kniha prinesie stovky doteraz nepublikovaných fotografií, archívnych materiálov, memorabilií aj exkluzívnych rozhovorov so všetkými štyrmi členmi pôvodnej zostavy. O texty sa postaral uznávaný hudobný publicista Geoff Barton a Dave Link. Jedným z najzácnejších prvkov publikácie budú podpisy všetkých pôvodných členov skupiny. Vydavateľstvo prezradilo, že Ozzy Osbourne podpísal podpisové listy ešte niekoľko mesiacov pred svojím posledným koncertom, vďaka čomu vznikne limitovaná zberateľská edícia, ktorá bude obsahovať autentické podpisy celej klasickej zostavy. Kniha vyjde vo viacerých verziách, vrátane štandardnej, luxusnej a dvoch super deluxe edícií. Najexkluzívnejšie varianty budú limitované na niekoľko stoviek kusov a okrem podpisov ponúknú aj špeciálne spracovanie a bonusové materiály. Publikácia je už dostupná v predpredaji, pričom expedícia tejto knihy je naplánovaná na október 2026. Oznámenie prichádza symbolicky necelý rok po rozlúčkovom koncerte Back to the Beginning, na ktorom sa pôvodná zostava Black Sabbath stretla na jednom pódiu prvýkrát po dvoch desaťročiach. Historické vystúpenie zároveň predstavovalo definitívnu bodku za koncertnou kariérou Ozzyho Osbourna aj samotných Black Sabbath.

0: Meister prináša široký výber náradia, záhradnej techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
1: Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra, mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriaci chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte.
0: Váznitra. V partnerskom centre Konica Minolta vám každý deň uľahčujeme život. Kvalitou tlačiarní či kopírok, ich servisom bez nekonečnej čakacej doby. Profesionalitou nášho tímu. To je HAS. Jednotka v mori farieb. To je HAS. Partnerské centrum Konica Minolta. Nájdete nás na www.has.sk a ak vám ide aj o úsmev, tak osobne na Širokej 21 v Nitre.
2: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
3: 105,4.
4: 105,4.
5: Rádio Nitra.sk. Aj tu nás môžeš počúvať.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: Mrkneme sa samozrejme takto o pol štvrtej a 6 minút, teda po pol štvrtej aj na nitrianskú dopravu. Stále pokračujeme v takej tej prázdninovej verzii. Z času na čas občas niekde sa niečo vyskytne, ale inak je kľud na nitrianskych cestách. Aktuálne už začína neposlúchať dlhá ulica smerom do Janíkovec. Spomínali sme v dnešnom vysielaní, že od dnešného dňa sa tam začali práce na cestách, na ceste. Takže asi kvôli tomu tam hlásiť už od DD Ranča sa to trošku ťahá vlastne až po začiatok Janíkoviec, takže tam sa trošku pozdržíte, pokiaľ cestujete týmto smerom, ale není to nejaké hrozné, no je tam uzavretý jeden pruh, takže trošku sa to tam zdržuje. Niečo naznačujete na Novozámockej ulici, samozrejme smerom do Krškam, nejaké to malé zdržaničko a samozrejme Levická ulica smerom do mesta. Inak je to všetko. Lásenu máme policajnú hliadku za Zoborským kruháčom smerom na Drážovce alebo Priemyselný park, alebo teda na R1, ako chcete, sú tam ešte na začiatku smerom von z mesta, pravdepodobne merajú rýchlosť, tak si tam dávajte pozor. Od zelenej vlny máme hliadku nahlásenú v Cabaj Čápore, v Novom Cabaji v smere do Nitry a máme hlásený od zelenej vlny aj radar na R1 pri Beladiciach v smere do Zlatých Moraviec. Inak je to z dopravy všetko, dobrú náladu za volantom a šťastnú cestu vám praje Nitrianske rádio.

0: Stapleton spieva Pink, tento úžasný sladáčik. No ale zmeníme štýl, pretože pred nami sú Harvey oči a nový diel, pokiaľ ste ho nestihli v dnešnom dopoludnejšom vysielaní. No a to je príspevok, s ktorým sa ja takto tradične vždy lúčim pri popoludnejšom vysielaní. Že krásny letný deň, zdraví vás Mário, užívajte si. No a samozrejme, buďte pozitívne naladení a hlavne na frekvenciu 105,4 a na vaše obľúbené nitrianske rádio. Do počutia.
1: Nepočúvam maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pankačka.
2: Máte strach z budúcnosti? A to ste sa ešte nepozerali na svet Harveyho očami. Počúvajte svet hudby cez Harveyho oči.
3: Keď sa povie meno Michael Monroe, fanúšikom po celom svete okamžite napadne synonymum pre čistú, nesputanú energiu a pravú rockovú charizmu. Tento fínsky hudobník, spevák a multiinstrumentalista, vlastný menom Matti Fagerholm, sa právom radí medzi najvýraznejšie osobnosti svetovej rokovej scény posledných 4-10 ročí. Michael Monroe sa preslavil predovšetkým ako frontman legendárnej fínskej kapely Hanoi Rocks, ktorá vznikla začiatkom 80. rokov. So svojím charakteristickým blond účesom, divokým štýlom obliekania a nezameniteľným vokálom pomohol definovať zvuk a estetiku glam rocku a hard rocku. Skupina Hanoi Rocks síce fungovala v krátkych intervaloch, no jej vplyv na kapely ako Guns N' Roses či Motley Crue je nespochybniteľný. Po rozpade Hanoi Rocks sa Michael Monroe vydal na úspešnú solovú dráhu, počas ktorej spolupracoval s menami ako Steve Bators z kapely Lords of the New Church či Little Steven z kapely E Street Band. Jeho solové albumy, ako napríklad One Man Gang, sú oslavou rock'n'rollu, punku a blues, predkané autentickosťou, ktorú v dnešnej hudbe často márne hľadáme. Dnes, po viac ako 40 rokoch na scéne, zostáva Michael Monroe verný svojej filozofii. Nezaujímajú ho trendy, ale energia, ktorú dokáže odovzdať publiku. Jeho živé vystúpenia sú povestné svojou živelnosťou, akrobáciou, s mikrofonovým stojanom a interakciou s fanúšikmi, pri ktorých spevák napriek pribúdajúcim rokom ani na sekundu nepoľavuje. Michael Monroe je viac ako hudobník. Je to živá legenda, ktorá dokazuje, že rock'n'roll nie je len hudobný žáner, ale celoživotný postoj a neutichajúca vášeň. Pre všetkých, ktorí hľadajú hudbu s dušou a históriou, zostáva jeho tvorba povinnou jazdou. Michael Monroe a jeho song Disconnected.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si Huddle pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: Záhradkári. My sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
1: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
2: Ahoj, ja som Lilibet, poď sa hrať.
3: Vyhnutie, už znova.
4: Hračky sú späť, Toy Story 5.
5: Vody.
6: Jesse, haló.
5: Sú na tom hračky vonku tak zle, ako sa povráva?
7: Nachádzame čoraz viac opustených hračiek.
3: Je po nás.
4: Dokážu hračky konkurovať novým technológiám?
8: Našou misiou na tejto planéte je šťastné dieťa.
4: Toy Story 5, príbeh hračiek. Iba v kinách od 18. júna.
9: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitre.
10: 105,4. 105,4.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Počúvam Nitrianske rádio 105,4.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre. Rádio v Nitre.
1: Dosť už bolo rečí o tom, kam moja daň beží. Za nepracujúcich máme drieť a od nich máme iba smiech. Staviame im domy byty a na ulici sme od nich bytí. Nemá každý, čo si zaslúži, vystúpme z tieňa, slovenské ženy, muži.
2: VUT!

púšťajú, zahraničie volá. Chcem si raz povedať, stála mi za to slovenská škola. A každý rok nová osnova, panáci noví dokola, všetci držme pohrom.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio Nitra.
1: Rádio Nitra.sk. Aj tu nás môžeš počúvať, Kristušáci.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách Rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4. po obede a repríza v sobotu o 2.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné, u nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
1: Skús Kinekus.
2: Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfleet. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. Grabfleet.sk.
3: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.

0: bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Nitrianske rádio, rádio v Nitre, 105,4.

jak vtedy. Odpoveď lieta v nebi, odpovedám, že chcem byť. Pýtajú sa, že kde je chlapec, ktorý sa vedel tým životom prebiť. Ukazujem im, že v nebi lieta s ňou navždy, aj keby ho to malo stáť. Všetko, čo má, má sa vzdať života, svojeho šťastia a úspechu, len aby mohol zas pri nej stáť. Ruku jej dať a spolu sa smiať, no osud bol proti a preto sa stalo, čo sa malo stať. Smrť bola silnejšia, došla si brať.

ona. A keď plakala, išli mi slzy, aj keď som nebol s ňou doma. A keď sa tešila a mala ten úsmev, a ja som sa tešil, aj keď som na ulici riešil prúser. Viem, že je tu so mnou a že dáva pozor. Ten najvyšší z najvyšších poslal ju za mnou, nech mi robí dozor. A ja ju tu cítim, toho aniela cítim. A keď viem, že som niekto bez nej, na tomto svete som nikým. Dal by som všetko za to, aby sa mohla vrátiť za mnou a prežiť to so mnou. Úspech, výhry, lásku, pocity šťastia aj nový domov. Už sú to roky, už je to dlhý čas, čo zabrať.

0: dali moderátor. Ja ho už nemôžem. Ach.
1: Za lesami, za gurami, za dolinami. Hej!

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre.
1: Počúvate Nitrianske rádio.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si Huddle pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.
2: Môj na dotyk vánok ticho, slová, ktoré splynú s dychom. Keď máme ústa od malín, čas by mal plynúť pomaly a nie tak zradne rýchlo. A nie tak zradne rýchlo. Keď máme ústa od malín, čas by mal plynúť pomaly. Láska tá vždy niekde čaká, kúte detstva, kto si plakal. Dve slze žiaria na ruži, keď pijú vtáci z kaluží. Za dúšok platia pierkom, za dúšok platia pierkom. Keď pijú vtáci z kaluží, za dúšok platia pierkom.

ľahko domyslieť, najsladšie zrnká z hrozna, najsladšie zrnká z hrozna. Môžeme si ľahko domyslieť, najsladšie zrnká z hrozna. Vôňa dotyk vánok ticho, slova, ktoré splynú s dychom, keď máme ústa od malín, čas by mal plynúť pomaly, a nie tak zradne rýchlo, a nie tak zradne rýchlo.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Toto je 105,4 Rádio v Nitre.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre.
1: 105,4. Rádio v Nitre.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre.
1: Ja počúvam len maminku. A rádio v Nitre. Wow!

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si Huddle pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Body World, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Rádio v Nitre.

svet, alebo svet zmení teba, to je dané. Keď robíš, čo chceš dosť dlho a dobre, love prídu samé. Mám to odskúšané, uveril som v môj talent v roku 2002. Slavík zaobjel 2012, pán Boh zaplať. 10 rokov práce, tisíce hodín strávených veriac. Milión sekúnd pri hudbe každý mesiac. Ide o to, čo robíš, keď nikto ťa nevidí. Koľko do koreňov, toľko do koruny. Bez kríža nebolo by ani koruny. Máš svoj sen, musíš investovať všetko. Do posledného eura, do poslednej koruny. A niekto sedí v tieni, lebo niekto

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách Rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.
2: Nitrianske rádio v Nitre 105,4.

mon ami. A dlhé roky som hľadal počúvateľné profesionálne rádio. Konečne som ho našiel. Je to nitrianske rádio. Presi semu. Váš Hercule Poirot.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre.
1: Počúvam Nitrianske rádio.

0: tell her unborn child.
1: I've been a thief, been a lover, been a cheat, all my sins need all.
2: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio Vnitre. Toto je 105,4. Rádio Vnitre.

0: Rádio v Nitre. 105,4.
1: Počúvajte Non-Stop Mix. Toto je 105,4. Však logika, nie?

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si Huddle pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Body World, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Kryštušácka dolina.
1: Z rána pred koncom dlhej zimy, keď sa pouši brodí, sedným vetrom a špinavou snehovou blúšťou,

0: bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Ja počúvam len maminku a rádio v Nitre. Wow!
2: Chrám píše prstom na nebo, kto vdýchol dušu kameňom, život šiel vždy vlastnou cestou, sme tu my a naše mesto. Neptún stráži milencov, led holubov a štekot psov, každý kráča vlastnou cestou, sme tu my a naše mesto.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách Rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: Všetko alebo nič. Nič medzi tým.
1: Myslela som, že už nikdy neucítim nič, jak v umelom spánku.

mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách Rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4. po obede a repríza v sobotu o 2.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.
2: Nitrianske rádio, rádio v Nitre, 105,4.

25 hodín denne s tebou mi nestačí. Naša láska letí

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.